0: Dje në punë krejt papritur hynë gruaja kolegut. Kam për ty një lajmë të mirë edhe një lajmë të keqë, i tha.
1: A, fol.
0: I thot kjo gjithë qëtësi. Ajo e inatosur i drejtojt. Po të lë. E, po lajmë i keqë, kush është?

Radio të vërteta, shëndrisin natën. Club FM, kapën dritën.

A dini se si thot komshiu im që pretendon se i njeh mirë vajzat? Vajzat e mira mbajnë ditar, të këqijat jo. Ato nuk kanë kohë për të humbur. Here comes.

0: mëson në dashuri me andrën e parë.
1: Apo shihemi prapë nesër në Dark. Dizë Radio. Gjumë të ëmbël.

Çfarë kohësh po jetojmë? Fiks në kohën e shkencës magjike të statistikës. Komshiu im staticien dje po më mbushte mendjen se meqë ai kishte ngrën 2 moll dhe un asnjë, në të vërtetë neve na kishte rënë nga një kokër për shoq. Oh.

Boa, Tersi. Mirë që java i ku kotë, po sot u zgjova në pjesën më të bukur të ëndrës. Club FM, Krapë Radion.

0: Ora e sakt mundësohet nga shkolla finlandese. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6.
1: Në mëngjes rëndësi ka paraqitja. Yeah. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën.
2: Woke up this morning.
1: Club FM, Kaperadion.

Nëse zgjohesh në mëngjes dhe nuk e shikon diellin, ose dielli ka vdekur, ose dielli e bërti. Club FM

0: Ora 6:32 minuta.
1: Po më poti, vla, a e disa të drejt ke?
2: Pse, vla të duke mund ty?
1: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motor, fakt.
3: Pu, sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
2: Ju të dy nuk jeni mirë.
3: Po pse më, unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
1: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
2: Po pse ren, e kishte me mua?
3: Po jo vla, nuk e kisha me ty.
4: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Club FM. Mirëmëngjes nga Prishtina në Radio Club FM në 101.7.

0: tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

0: Cotugno, insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Eurovisionit.
1: Saktë mundësuat nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 7.
2: Jeta është e thjeshtë. Veç të duhet mja bu një vizit këshilltarit personal.

0: 0-8-2-3-0-0-0-0. Tep, bon për një bunë në vizje.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar të rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës, dhe rreth makinash nga Ulpiana deri te qaf.
2: Red Bull të bën me krahë.
3: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
4: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri çdo vjet, ose çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfryzu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i procesoni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
6: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh. Rezato me klubin e mëngjesit.
1: Mirë mëngjes,
2: mirë mëngjes, mirë mëngjes për gjithë dëgjuesit e Club FM Kosovë.
1: Sot që në data 15 maj, për njësim këtë ditë të fundit të javës, ditën e premte.
2: Është pramte, sot është pramte.
1: Edhe uroj që të njësim një ditë të mbarë së bashku.
2: Ska se si ndonë ndryshe, djeli po rëzon atje jashtë, kështu që sahar është kështu ditë bukur në mëngjes.
1: Na kanë deru sa da.
2: Pa tjetër, edhe klubi mëngjesit është me dëgjusi tonë, unë Flori, është Eli këtu, është edhe Bledi gjithashtu, cili do të ketë punë sot. Bledi do të ketë punë sot edhe ju mund pysti pse, sepse sot është e pramte dhe kemi ditën e dëshirave muzikore.
1: A thu se çka do dëshirojnë të ndëgjojnë ndëgjuesit tonë?
2: Shumë jam kurioz, shumë jam kurioz, sidomos disa dëgjues të rinj që i kemi, edhe jam shumë kurioz me ditë shijen muzikore të tyre.
1: Kemi pasur kërkesa prej djeshit, a? Sa i përket këngëve?
2: Jo, çe ti e ka pasur? Ëh.
1: Ja,
2: po çka është interesante.
1: Të pramtën, pramtën e kemi lënë për këtë punë.
2: Po, ti unë më duhet kërkoj.
1: Po.
2: A është sot fa dita? Buçetës, a shpesh me buçetë.
1: Buçetës së këngëve.
2: Mirëmëngjes gjithëve të dashur dëgjues në këtë të premtë të 15 majit 2026, sa po kemi fillu klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë, e tham që shkolla finlandese është miku im prej kohësh, por tani i është bashkuar klubit mëngjesit edhe Finka Kosovë, edhe është padyshim një institucion mikrofinanciar që shërben shumë për qytetarët. E mirë, ka një ofertë fantastike që të është fundit, ose një kampanjë mund themi, edhe është një mundësi shumë e mirë, sepse mbështet me kredi për çdo nevojë që kanë njerëzit, edhe atë pa kosto shtesë.
1: Me 0%
2: shpenzime administrative, që është një farë ndime. Edhe është një ofertë e cila vlen deri me 31 gusht, edhe është një mundësi për gjitha bizneset e vogla, për edhe kredi individuale që njerëzit të dojnë me marë, edhe është Finka Kosovë që ju del në ndim, kështu që për gjitha tjera natyrisht do të flasim edhe më vonë, por në këtë 15 maj çka kemi nga këto ditët kombëtare e ndërkombëtare. Por t'ju themi dëgjuesve, në 049 55 11 44 na shkruani për një këngë që doni me dëgju bashkë me të gjithë. Domethënë është interesant kur e kërkon një këngë, edhe e din që këngën tonë të preferuame janë të dëgju të gjithë.
1: Është e vërtetë, po para këngës na tregojnë ku janë fan të vo, edhe çfarë plane kanë për weekend.
2: Plane të weekendit e diun çka kanë.
1: Shqiprina e ma vonë. Me 15 maj shënohet dita ndërkombëtare e familjes. Domethënë sot është një ditë që duhet të përkushtohemi detyrimisht familjes. Kjo datë është pall faktikisht nga OKB, Organizata e Kombeve të Bashkuara, dhe festohet për me theksu rëndësinë e familjes si bërthamë kryesore e shoqërisë. Është besoj që tash me qenë se po i lajmëruam se do të më bëu plane me kalu kohë me familjen
2: sot. Shumë bukur, shumë bukur.
1: Edhe një tjetër qëllim besoj që është mi promovu vlerat e familjes, nxitjen e barazisë midis gruave dhe burrave në familje, edhe mbrojtjen e familjes si një bazë shoqërisë dhe të ndihmojnë familjet që më i mbush përgjegjësitë e tyre.
2: Është shumë bukur. Mendoj që ne shqiptarët ende po e mbajmë fort familjen. Gjithmonë kemi dëgjuar edhe nga bashkëdhëtarët tanë, të cilët jetojnë në shtetet perëndimore, në Amerikë, gjithiu në botë, na kanë treguar që jo shumë për kujdesan, po themi, ose qëndrojnë në xhirin familjar evropian etj. Kështu, mirë po mendoj që në Kosovë, në Shqipëri, edhe në shqiptarët në përgjithësi ende po e mbajnë fort familjen.
1: Në një mënyrë apo në tjetrën, edhe pse ma shumë mendoj që kjo ka për qëllim me i vedisu qysh më u trajtu qështë barazit gjenore,
2: shkaku,
1: është interesante na, e po është një lajmë dje, për shambull endër Shqipria është në top, saj për ketë martesave, po një ashtu dhe për numrin e divorceve.
2: Ah, okay.
1: Kështu që mendoj që për dalim prej neve, jam pak ma të përgjeqëm në shtetet e jashme, se nuk ngutën shumë, nuk e kanë kështu prej zorit me u martu me bo familje, bojn familje kur janë të gatshëm dhe okay, lidhet familjare, po flasim kështu më gjërësisht, nuk është që i kanë sa i kemi ne, po me gjithat i kanë edhe disa të mira që ndosha i shkon mirë na me ja marë.
2: E vërtet, a National Bike to Work Day, koga?
1: me të regu drejt, kërë e ta që të sen.
2: Me shku me bicikletë në punë, el.
1: nuk e kemi, nuk e kemi në gjak.
2: Ose është shumë sporadike, domthonë janë disa që mund shkojnë, por jo shumica.
1: Meqense jemi te bicikletat, ta tregoj një ngjarje. Para disa viteve, nëse nuk gaboj, ka qenë 2019-2020. Po, kam marrë dot. Kesh në Holon për vitin e ri, edhe u bora 12, hajde tash po dalim mas 12-ve. Hej, shoshë njerëz që shkojnë klub me bicikla.
2: Ja, të veshën këto të
1: ndreshtë. Na jata nuk janë sinat që shkojnë si Met Gala, kështu.
2: Atën do ata nuk ndreshtë shumë, ha.
1: Po. Hej, me bicikla. U pa ta shoku, tash ku shkon klub me bicikël?
2: Ja, shes pas.
1: Holandez, po.
2: Interesant. Ko ka the National Work From Home Day? Me punu për i shpis.
1: Është një gjë që është në rritje. Është një gjë që është në rritje. Mendoj që është e mirë, sidomos për një grup të caktuar të njerëzve, për shembull, nonat e reja që veç kanë fëmijë të vegjël, është koqa me benefite.
2: Okay.
1: Edhe ka fillu me urit shkaku që me rritjen e kostove, tash edhe kompanit po këshyrin me shpenzu, sa e marrin një objekt madh me i vendos punëtor, po i lojnë për shpia, punoni remote, edhe më japë ndosha edhe pak liri punëtorit.
2: Ok, burë shumë. Ko ka edhe një, po vishë pe përmeni, kështu si International Casinos Day. Stafu.
1: Sa për neve kjo.
2: Që dhe qëfar dite po stojka, ose e koka si simbolik. Bring flowers to someone day.
1: Bring flowers. Interesant.
2: Dërgoj lule dikuj. Dita për mi dërgu dikuj lule.
1: Se fason dhe zhjume
2: herë. Shumë janë sa befasira, kështu që bohen zakonisht. 0-4-9-5-5-1-1-4-4 është e premte. Sot jemi tek dita e dëshirave muzikore dhe kem dëshir me e ditë qëfar dëshirë, qëfar kongë dëni. Me dëgju bashkë, mirë mëngjes, në thot pleurati, mirë mëngjesi o klubista. Pleurat, mirë mëngjes, hajde në i kongë të preferume. Që ta nisim me juve, ose në alë shumë një tonë, mështu, abdin,
1: se ke
2: problem, pe i shpis, mirë, po, që anë ka tërgu halimin i mesa?
1: Halimin në ora 4:28, lakmi i bimarë, ne i sa do një mëshun që atë ko, a mo du me anë njësë marë telefonin e klubit me vete.
2: A, qëre, a përshë halon nuk këva zdrit, kur është
1: zhjua halimin i
2: foto nga ku dion atje ku jeton, edhe Halimi u suherët me umarë me punë ditore, edhe shumica prej dëzuzve ta një mëzuar tani, edhe po bojnë gati, diku ka ora 7:35:20 vesh janë në rrugë, kështë që.
1: Mirë më nëgjesë, në atët edhe Fationi.
2: O, Fationi, mirë më nëgjesë.
1: Me kërkesh muzikore, sërë Fationi, këtë kongën që e këllup nuk e diakime, po të faktë e në plërimi mundës me ta këndu.
2: Dapa-dapa në pëllupa? Dapa-dapa.
1: Zbësoj që.
2: Kënga magjike je honte. Apo të gjonë krena. Daba-daba, daba-daba, të gjithë fëmija ti gëzante. Ashtë shto?
1: Ashtë të
2: shumë, ase këmë marru. Shefa këmë, mosuam ko. Edhe Endriti më në thotë mirë më nëgjesi, nëse bënë këngën November Rain. November Rain, dhe që të këshim ditë edhe
1: Moti se pasan të gjumë.
2: Donë, November, ga Guns N' Roses. Ama qenë kanë këngë të gjata shumë, por besoj që bojmë në i modifikim, edhe kjo këngë shkon për ekskluzivisht për dëshirën e Endritit.

0: Rain.
1: Valla May Rain, ha? Se avete modi, vabbè, il Milano Tregon se si do tjetë
0: modi. Weekend Rain.
1: Weekend Rain.
0: Ja, para prim.
1: Mobre se po qështu s'po
0: fanë që. Atëre, sot pritet me kon një ditë goxha e mirë, dielli do shëndrë gjatë gjithë ditës, temperaturat aktuali janë 11, ndërkohë maksimalja do shkojë deri në 21 gradë. Deri në mesditë mund të huasim në brancira të pjatshme, ndërkohë pas mesditës do pritet të jetë një diell i shëndetshëm në gjithë Prishtinën. Patjetër, lajme jo të mira për weekend, temperaturat minimale do sillen rreth 8 gradë, ndërsa ato maksimale 19, por do pritet të ketë rreshje lokale shiu. Apo kalojm tek mama Shqipëri.
1: Valla kalova on si kështu si shpejt. Dur si diçka me shikoka.
0: Atje. Rrënë këto do të thashë dëgjues.
1: Po një jugo atje, pret se jugo Saranda.
0: Edhe pse çore mu të diellëm, po maqet 19 gradë me diell.
1: E çtunën çush po ta çet?
0: Shi.
1: Shi dhe sa ta.
0: Ka lidhje.
1: Edhe Shqipëria çtunën koka me shi, të diellën koka me diell. Kështu që
0: rrim këni.
1: Bonit një zgjidhje qysh të mundeni, sepse është weekend. Weekendeve njerëzit dojnë me pushku. Mirë mëngjes, na thot Luani. Mirë mëngjes, o Luan. Në 049-551-1144 mundin me nashkujt përveç mirë mëngjesave, edhe me na tregu ku jeni, ku përshkojnë edhe çfarë ditë do të keni sot. Mundin me dëgju, me kërku edhe një dëshirë muzikore, një këngë të preferuar. Ju mund thoni, po unë më imin shu kongën e preferu me kur du. E vërtet është, ama është edhe një vërtet tjetër që është shumë interesant kur e dëgjon me krejt, domethënë. E dëgjon në radio, edhe kongën tonë të preferuar janë tu e dëgju të gjithë. Hajde Luan, nëse ki ne kon. Kush na kërkoi një L? Një kong dikush Halimi më duhet.
0: Halimi, po. E ka kërkuar një kong.
1: Çfarë është ajo Aram Zamzam? Ama se
0: nëse mor, për mua Aram Zamzam. A, na kanë Aram Zamzam? A, ç'është vrejsh se skifim?
1: Mos është ndaj prima?
0: Po.
1: Çu bledi.
0: Opa.
1: Çfarë është?
0: Hajde.
1: Po Halim, çe? Op.
0: Aram zam zam, aram zam zam. Halen, ekskluzivesh për ti.
1: Kjo këngë shkon për gjithë fëmijët, të cilët janë prindrit e tyre, duke shkuar në qer dhe.
0: Super super
1: këngë.
0: Mas ne ka thon Halime. Na murën qof, dhura lule për 8 mars, dhura lule për 14 shkort, dhura lule për lindje, dhura lule për ditë durimit luleve. A, që shukur martosh, ka shpënzime, Halim.
1: Së shletë më martu. Edhe ka kërku kongën e 403 Prola. Një kongë fantastike është. Gjithashtu edhe Luani na ka kërku një kongë, po thot Cold Coffee nga Let Baby Lynn Burn, please. Luan, do t'a kesh menjëherë mas prallës, besoj. A kështu që shkojmë për dëshirën e Halimit. Prallë është një kongë shumë, shumë e bukur.

0: Fjalët kanë fuqin të ndryshojnë ditën ton. Një mendim, një frymëzim, një hap përpara. Jo çdo ditë kemi përgjigje, por thënia ditës në klubin e mëngjesit të bën të mendosh.
1: Mendosh edhe të mendosh shumë.
0: Është vërtet se të mendosh.
1: U qova sot, i qela syt, edhe thash, hajt, këshyri pak që ka ndodhë dje se kom lajt pak herët. Kur po hiç ka me po, atje ishin gjujt, atje ishin re. Tash o më gë, shqiptar të dashur. Çka keni kështu?
0: Varshata po jevitojmë.
1: Atë po vendos me zgjedh një thonjë si mesazh, veçanërisht për këtë politikës.
0: Hajde.
1: E kam përzgjedh nga Buda. Një kohë do të thonjë të mira. Urrejtja nuk shuhet kur me urrejtje. Ajo shuhet vetëm me dashuri.
0: Është e vërtet. Kështu që sa më shumë dashni, hiqeni urrejtjen se nuk ju duhet.
1: Jo, dhuna, urrejtja veç për mas në alojnë.
0: E vërtet, që edhe në një thonje.
1: Hajde.
0: Mënyra më e mirë për të parashikuar të ardhmen është ta kryosh atë. Të punosh atë. Edhe pa dyshim që kemi mbri në një pikë ku do më thonë e ke kriju vetë të ardhmen, sepse ke punu sot për të ardhmen edhe thu, ej, që tu ku jam sot, e kom planifiku ose kom punu për to 5 vite të fundit ose 10 vite.
1: A në qashtë interesant se dëshira më e madhe për me parashiku të ardhmen, është kur se kin kontrol tashmen, qashtë thu topi, qashtë të detyrimesh din që ka me ndohë me ty mas 2 viteve.
0: Bylenti në ka shrujt, mirë mëngjes, si thot Bylenti,
1: Bylenti, mirë mëngjes,
0: do ta kemi pa dyshim ndërkohë.
1: Po, mirëmëngjesi yje na thot edhe besarta. Mirëmëngjesi.
0: Mirëmëngjesi.
1: Edhe një përshëndetje e kam.
0: Hajde.
1: Dia ka mungu. As nuk kena pas ushqim ditore, ato mënyha ditore, apo dhe mërkën e kam.
0: Momenta.
1: Momenta, ku jemi revalon.
0: Po, mirëmëngjesi.
1: Se s'na u lajmërove dia jena bo me rak.
0: Valon, hajde një këngë të preferume, gjithashtu dhe besarta. Do të shkojmë me një këngë interesante, cilën a kërkoj Luani. Cold Coffee edhe Let the Babylon Burn. Ishte një këngë cila me sa duket është e krijuar nga inteligjenca artificiale dhe ishte e kriju me edhe si video dhe duke sigurisht real. Është interesant që kjo është një çështje e cila po diskutohet shumë. Madje Taylor Swift tashmë veç ka fillu hapa ligjor për në mbrojt zërin edhe imazhin e vet nga inteligjenca artificiale sepse po përdoret. Do ta dëgjojmë këngën e kërkuar nga Luani.

0: Ora 7:30.
1: Club FM.
2: Kape Radion.
3: Po pyet veten e çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Ej, ku je, qa u bën? Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
6: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO. Falshli.
7: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
8: A je lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, tu më numim rikrejt. Të punu power on, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bu për pak pushim? Hinë bukirat e pushimin vetë, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 këste të menagjueshme.
9: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
10: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
11: Në Dan John ne nuk besojmë të rastet e veçanta. Besojmë të buri që vesh një këmish të barë si kur po e ndryshon botën edhe në një të martë zakonshme. Këtë sezon vishu për udhimin që nuk e ke planifikuar ende, për vendimet të mëdha që merren me një kostum që nuk të trathon asnjëherë. Dan John, versioni jëtë më i mirë, nuk pret më. Na vizitoni në Albi Mall.
9: Një minut me Albi Fashion.
10: Me Albi Fashion.
9: Një minut
10: me Albi Fashion.
9: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
10: Albi Fashion.

0: rjeshe, dy bëjnë pytje.
1: Kush është personazhi i famshëm që po bëhet protagonist në klubin e mëngjesit?
0: Dy agentët u dalin në ndihmë të dëgjuesve,
2: që janë gjithë vesh në gorë,
0: për të dalë fitimtar në kuizin e personazhit.
3: Gjithë vesh në klubin e mëngjesit të dashur dëgjues këtu në Club FM Kosovë. Jam unë Flori, është Elli këtu dhe Bledi, dhe do të jemi bashkë deri në ora 10, sot është e premte, data 15 maj 2026, është dita e dëshirave muzikore. E dëgjuam pak më parë një këngë shumë të bukur nga Toni Braxton, Please, kërkesë e Bylentit. Kemi pastaj edhe disa kërkesa tjera, apo jo?
1: Po.
3: Besarta, e cila ka kërku kongën e Alice Nunn, që është në Eurovision, tashmë kemi edhe në finale Shqipërinë, në finale të Eurovisionit, një gjë shumë e bukur kjo. A ka një kërkesë tjetër që ti kemi kështu si me radhë, pastaj?
1: Fillimisht po duam të lexoj një mesazh Valonit që ka
3: thënë që
1: dje ka qenë pushim për atë ka shrujt, edhe çu se kaluan fëmijët rehat të nditën, po thot mbaj syne, na ka dërgu një super video, po i marr lakmi vajzës Valonit për elasticitetin, çfarë sporti, po thot, o do është më marrë se ka pas shumë emocione, për shkak që vajza ka pas një shfaqje. Super
3: Valon.
1: Performance, Valon, tregona nëse ki ndo një preferencë muzikore. Kemi Desën, që të mirë mëngjesi Radio Club FM.
3: Desa, mirë mëngjes.
1: Një përshëndetje të ngrohtë për Elin dhe Florin, e tash pres me ma bu qefin. Në shoma kongën e Tajna, vajza e dimrit.
3: Që vajza e dimrit?
1: Album interesant prej Tajnës, pat kogja do kongë të mira faktikisht, që më polqyn, kja pak ma ndryshe, gjithë mund përbja me risi,
3: okay.
1: E një ndërto kja dhe vajza e dimrit.
3: Mishëm, mishëm. Edhe Adi në ka thonë gjesi gjesi.
1: Qa ka kërku Adi?
3: Kërkesa muzikore për sot, Kozma Dushi, kënga Të më vini patrokitur.
1: A valla. Interesant, se kësha sugjeru me shku patrokit, se sot problem, po i gjenë shpia të hafshi.
3: Qësi kong, na vi. Në 049-55-1144, mundi me shkrujt për dëshirat e juaja muzikore, sepse sot është e premte, edhe kem qef me ngu kong s'po shku gjithë, për tani. Muzika tregon qartë se ku jemi.
1: Ku jemi, ku
3: s'jemi. Personazhit në 049-55-1144 duni me shkrujt, sepse kemi një shpërblim fantastik sot. Është APR, asistencë e përgjithshme rrugore. Lojën e organizojmë vetëm me mesazhe, kujdes. Vetëm me mesazhe në direkte, WhatsApp apo Viber. I pari që ja përgjigjen e sakt është fitues. Elli ka po një personazh atyre ditëve, e unë do të përpiqem që ta gjej se kush është.
1: Pra se kom po aljarë që prej punës
3: nuk në rrëth. Nuk e them emrin, duhet të thoni jo. El,
1: jepe.
3: Mirë mëngjes. Si kaluat?
1: Që mirë mëngjes, që sa e ditës për mu.
3: E ke po një politikanë se diçka shumë aktiv një në kovit.
1: O, ishim lidhë djenë, s'ke në rajsë në pas kam i po.
3: Së është, a?
1: Jo.
3: Nuk është. Atëherë, ke po, ku dion qa ke po, aktor? Aktore?
1: Jo, nuk është as aktor, as aktore.
3: Ma, edhe gazetari më bëshon që tash, më s'ke po nëj gazetar.
1: A, jo.
3: As gazetara?
1: Jo.
3: O, mos met, këngëtar ko ka pra?
1: Këngëtare.
3: A,
1: një këngëtare, okay. Këmpadje.
3: Këngëtare. Kjo këngëtarja është aktive? Për them aktive, a ka po këngës fund, një do më thonë.
1: Po, aktive kemi.
3: Okej. Okay. E famshme?
1: Sa dush, që ka gja do vjetë.
3: Okej. Okay. Po këngët, ka mohët kështu me këngë? A ka R&B-a, a ka popullore?
1: Po që është
3: pop R&B? Së është popullore, a popullore nuk këndon?
1: Jo.
3: Okay.
1: Se kom në dëgjuna e nga gjondër, së pjë dhjetë, okay. Pasha zotën.
3: Okej, okay. Për është, i ka kap 30-at?
1: Po, i ka kap.
3: E 20-at a i kap?
1: Rëvsh 20-djeq.
3: 20-djeq?
1: Po.
3: Okej. Ashtë, kështu, a janë njohim familjen, a janë njohim, a është familje artistësh, apo është vetë, kështu që është pak ma fajërën?
1: Jo, a janë njohim, ja njohim familjen.
3: Apo, a? Krejta? I madhe i vogël, a?
1: Po. I madhe i vogël.
3: A bën duete shumë?
1: So a dush.
3: Nime?
1: Po, vëha, më do këtë këgja shpesh, gjdo dy thënë kua, në gjithë me ka një duet.
3: 20 vjeqare, a?
1: Po.
3: Okej. Okay.

0: E martuar?
1: Momentalisht jo, ka qenë e martume, është e divorcuar. Aha. edhe pse që për të ndihmoj pak.
0: Hajt.
1: Para një muje, vishu përfol për një rikthem të mundshëm me ish partnerin.
0: A, jo, valla që të smani move, kërgjom. Vesh në ashtat e zhuzve se mujon, s'për i shofëm që të dojnë. Së këtyra,
1: jo, valla, më pa dollat, i uri këthy, uri
0: këthy. Partneri vetë, është i famshëm?
1: Po.
0: Ose ish partneri?
1: Ish partneri, po, edhe ajo është i famshëm.
0: Burë, do më thonë.
1: Burë, ish burë, është i famshëm një ashto, një në publik.
0: A kanë fëmijë me atë burin?
1: Një fëmijë.
0: A e kanë?
1: Po, po, e kanë,
0: jo. Rritë se po mdohet jam këzë ofër. A është aktiv kë, edhe kë, do më thonë, në publik edhe burri?
1: Po, është shumë aktiv.
0: A, e kom një farë ide, e kom.
1: Hajde, hajde. Lejti ideat, më rëndësi është mja qëllu.
0: Po, mja qëllu, po. E kom një ideve që nuk jem shumë i sigurt. Kë burri vetë, se ta shapësha ku po lidhë në sanë taj. A e koni emision dvetin kështë që e bënë?
1: Po.
0: Që kjo këka, u kry. 049-55-11-44, kush është kjo këngëtare? E famshme sot dush. Aktive, e rikthyer aktive, nështë anë qështu
1: prej 2005-ës, e di që është në trag.
0: Pa tjetër, ama është reaktivizu në një farë forme, ma dje, po më kujtohet vitin e kalum, paralaj mbroj që do të këndoj edhe ndosma.
1: A po, e këtë informacion se pas në pos?
0: Po, ka thonë që do të këndoj.
1: Motrën e ka super të famshme. Në fakti, ka dy motra, njona ka është shumë low-key, nuk është shumë publik, e di që ka martu frek, motrën tjetër e ka fire.
0: Po, ala e di. E ti po dhe mirë.
1: Vajzën e ka ndoko dikon 10-11 vjetë nëse nuk ka bëj. E di që para një 2-3 viteve pa doa një lajmë që në shkollë përveshjet vajzës diçka që kërë filloj klasën e parë. E di që u komentu shumë.
0: Po që to po
1: komentu shumë. Nonën e ka të famshme. E ka pas, në fakt, ma herët.
0: Ka qenë këngëtare, alë, ja,
1: po.
0: 049-55-11 4-4, në shruani mesaj për kë po flasim. Kush është ky personaj i famshëm, ose kjo personaj?
1: Edhe i shkunatë një anjohë me kakën këtare.
0: A, po edhe ato e di. Më duke të mirë kanë kalua?
1: Po, pa të në ardhme një bashkëpunem nëse nuk ga bëj. Pre ta, konfirmoj se pjavu që në i ka. E, okej. I shkunatë, ja kemi një. Ja njohë, në fakt, se gjallë.
0: E, i ka vojtë do... Po që po e konfirmoj, My Love Billy ka kun konga.
1: Interesante. Yeah. Një aktore është gogja me linja të mira. Po, që a thash?
0: Aktore,
1: jo, këmëtore.
0: Nuk ka lujt në film, se nuk i djet.
1: Jo, nuk e moj, men.
0: Ta që më bëgë kështu, universal, nuk po djet mo.
1: A mo e bukër.
0: Po.
1: Nuk e jabë kur 20 vjetë.
0: A jo, a?
1: Jo.
0: Okej. Edhe me palajva? Apo të elën për intervjisa vërës?
1: Bukër, bukër, po
0: më nëjë që shumë.
1: Po, ka qenë të buri vetë para një një muje.
0: A, po, e kom, po, shtu me sekuenca. Hej, që jam të këshyrë televizor në me, else, di jo e din.
1: Pash vis me radio, që më bërë.
0: Shumë pak më shumë televizor. 049-55-11-44 në pik i janë inicialit e personajës në cilën Eli e ka pa. Folëm shumë, treguam gozha për të. Besoj kemi marrë edhe një numër të konsiderushëm të mesajëve cilët e kanë zbulu, por sigurisht gjithmonë më i shpejti del fitues. Qfar këngë kemi në rohë thani, të cilën do të dëgjojmë, sepse jemi në ditën e preferencave muzikore, kush dhe që ka një preferencë muzikore, në shkruani.

0: parashitje fantastike e Alice Menan. Shqipëria tashmë është të kualifikuar edhe zyrtarisht finalën e madhe të Eurovisionit të këtij viti, i cili punohet në Vienë të Austrisë, dhe këngëtari Shkodran ka arritë me siguru natën finale pasi parashitje shumë të mirë në gjysmëfinale me këngën siç e tham Nan. Alice e përfaqësoi me vërtet Shqipërinë në mënyrë mjaft dinitoze, edhe ka sjell para publikut evropian këtë baladë, cila është me vërtet emocionale dhe u vlerësua për interpretimin e sidomos edhe për mesazhin, edhe është interesant që performanca e tij u shoqëruam në një atmosferë të ndjellë, një koncept skenik që preku një temë shumë të ndjeshme, edhe ka rrëmby vëmendjen e shikuesve duke nxitur reagime mjaft pozitive edhe në rrjetet sociale. Else se sidomos kur bëhet fjalë sot kur jemi edhe në ditën e ndërkombëtare të familjes, është një këngë shumë e ndjerë të cilën e ndjen edhe publiku, po edhe si rezultat Shqipëria u përmend si e teta me radh si finaliste edhe krahas disa shteteve tjera të cilat e arritën pikrisht të njëjtin sukses, pra kualifikimin në finalen e madhe e cila do të zhvillohet të shtunën, pra nesër, edhe është një sukses mjaft i mirë për Shqipërinë në këtë kompeticion, pasi është viti i dytë radhës që Shqipëria arrin të prek finalen e madhe të Eurovisionit, duke konfirmuar si një vazhdimsi mjaft e mirë në skenën evropiane të muzikës, edhe na bëhet shumë qefi kur i shohim artistët shqiptarë në këto nivele duke pasur këtë lloj suksesi. E kjo është mjaft pozitive dhe mjaft e mirë.
1: Interesant, ke edhe një lajm që lexova sa i përket Eurovisionit masi që jemi aty, në ditët e para që filloi, Finlanda ka, po më përfaqësuesja e Finlandës ka refuzu me fol për mediat serbe, me duke thënë se nuk kanë nevojë që të promovohen atje, dhe e gjitha kjo për hir të trupave të NATO-s që janë në Kosovë.
0: Interesant,
1: po kjo shkaktoi një bujë për shkak që kanë refuzu, do me thonë këshim pas pak probleme, ishë bo e madhe, po se kësha pritë për në Finlandës.
0: E ka pas edhe situatat tila zakonisht. Mijeni nga ka thonë mirë mëngjesi, edhe nga ka dërgu një thonje në anglisht, you need power only when you want to do something harmful. Otherwise, love is enough to get everything done.
1: Dhe me thonë që forësat nevojitet vetë matër kur do me shkaktu diçkat keqe.
0: Qa ashtu?
1: Ndërsa dashuria është e mjaftushme që krejt.
0: Superponi
1: është e vërtet.
0: Edhe Artori nga ka shkujt mirë mëngjes, dyshja që po në mban pozitivisht çdo mëngjes. Një dëshirë muzikore, ju lutëm, Guns N' Roses Patience.
1: Artor,
0: të lutëm, Patience, po. Të lutëm, e dëgjuam Guns N' Roses më herët. Unë e di që ti e kini listë shumë gjatë kongëve fantastike, kështë që një preferencë tjetër kishim pas sef me dëgju prej teje. Duke qenë se veç e dëgjuam Guns N' Roses më herët. Të lutëm, Artor. Kështu që është koha për reklama tani, e pas reklamave do të kthehemi, do t'i lexojmë mesazhet
1: tuaja
0: dhe do ta shpallim fituesin.

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8.

0: janë më shumë. Një kafshat sot e nesër prap. Nuk është veçëf, është zakon i ri. Argeta, pjesa më e shijshme e bukës.
1: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: prejtë të dit për një përvoj të veçant. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto, ambient modern dhe ngrohtë. Kushto vizitë si el diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje, apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Eli Akula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik, koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebiztravel.com.
2: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Ha. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari, biznes kredi deri në 25.000.
3: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: Quam Cosmo dushi të më vini patrokitur. Ju kemi shku patrokitur gjithë dëgjuesve tonë në përvetura el. Dikujt në zyrë, dikujt atje, dikujt këtu. Jeni me klubin e mëngjesit, dashur dëgjues, ishte një këngë që u dëgjua edhe ishte për dëshirën e Adit apo jo?
1: Po.
0: Kështu që ta kemi parasysh këtë. Do të jemi bashkë deri në ora 10, është dita e dëshirave muzikore sot e pranë në 049-55-11-44. Mundini me kërku një këngë dhe dëgjojmë gjithë së bashku. Por tani do të lexojmë mesazhet dhe do të shpallim fituesin. Është tek Eli.
1: Apo
0: as do të jetë dy tipata ona.
1: Jo,
0: ndrej loj.
1: Jo, jo, që shpetja.
0: A jo si pata ona?
1: Jo, valla.
0: Prap ti dje? Jesë është serioze që du të me marë masa.
1: Du
0: të me këshirë me bona i sen. Po fillojmë i lezu mesajët direkte cilat kanon. Ardiana në shkruun. Mirë mëngjesi, vëllët. Harun e shka thash. Ka thonë të uta krasnishi. Së është të uta. Ela ka kërku një këngë, Scorpions, Wind of Change. Ardiana do ta kesh këngën ndërko, sepse është bërë tashmë një listë kogja e gjatë e këngëve edhe preferencave. Gjithashtu, e kemi 650 që nga ka shkrujtë. Nora Istrefi, mirë mëngjes, jam në shkollë. Ka thonë 650. Gjithashtu Flamuri na ka shkruajt edhe ka thonë Nora Istrefi. Faleminderit Flamur që je pjesë e klubit të mëngjesit. Nora Istrefi ka thonë edhe Shkelqa. Gjithashtu Bashkimi ka thonë Nora Shkurt. Gjithmonë po i lexoj mesazhet direkte. Si dhe Besimi ka thonë Nora Istrefi. Do të lexoj tani mesazhet në Viber. Edhe kemi Artën që na ka shujt, Nora Istrefi. Mirëmëngjes Arta. Faleminderit që je me klubin e mëngjesit. Drejtimi po ashtu. Nora Istrefi, Erza na ka shkruajt, edhe ka thon Nora Istrefi, po ashtu dhe Liridoni ka qenë sakt në përgjigjen e ti, duke thënë Nora Istrefi, Zonja Vahide, mirë mëngjesi, e sakt edhe Zonja Vahide, ka thënë Nora Istrefi, edhe e kam Besën, e cila ka thënë Nora Istrefi. Këto ishin mesazhet direkte dhe në Viber, të gjithë ishin të sakt përveç Ardianës, mirë po nuk ishit shpejt mjaftueshëm për të qenë fituese.
1: Do vazhdojmë me mesazhet që kanë ardhur në WhatsApp. E kemi Valonin që ka thonë Nora dhe na ka jep një tjetër informacion që do e ndojmë pas pak me ndëgjuesi thonë një informacion interesant nga Finlanda. Artori një ashtu ka thonë Nora, kemi Vlorën që ka thonë mirë mëngjesi yje.
0: Mirë mëngjesi.
1: Edhe është përgjit sakt, ka thonë Nora Istrefi. E sakt ka qenë edhe Besorta. Rezia një ashtu ka thënë mirë mëngjesi, ka qenë goxha e shpejt, po nuk ja ka shpëllu me të parën, ka thënë Dafina Zeqiri, pas e ka thënë Tuna, ku natën e Norës, edhe në fund ka thënë përgjigjen e sakt, Nora. Lizi Italia ka thënë fillimisht Genta i Smajli, edhe interesant se dhe Genta, mdukët edhe Nora ka njësin të njëtë në koha.
0: A nuk
1: mundet? Po mre i kanë qenë në qatë
0: në
1: projmin e njëjtë.
0: Nëse po më themi, në projmin e njëjtë, e vërtet.
1: Pasaj Desa ka të Nora Istrefi. Dhe fare në fund
0: dum dum.
1: Më i shpejti,
0: një
1: ashtu i sakt.
0: Mos.
1: Kush po mungon?
0: Kush
1: po mungon?
0: Ai që po shumë.
1: E i thojsha.
0: Ai që po maksimumi.
1: Se mirë ta qëtë.
0: Ai cili nuk mundo akur nga përpjekjet. Ai cili insistoj miq.
1: Kush? Mirë është më insistu, a pëshe?
0: A pëshe. Bravo, bravo.
1: A pjo a thua më
0: në zeta? Ladies and gentlemen, fituës i kuizit dhe personajit është Rioni.
1: Rioni.
0: Bravo, Rioni.
1: A mo, Rioni, kur nuk në ashkruun pa njës lojës? Interesant, hey. Rion, presem me na shujt më nxes, me na përshëndit, me na tregu ku jetë, shka po bën.
0: Një dëshirë muzikore, se për ndryshë se mërë shpërblimin.
1: O, që më falj, edhe Adia ka qëllu, po nuk ka qenë ndër të part, ka po Nora Istrefi.
0: Si po shkrujnë, qështo, masa nej.
1: Po ma hupim pak, se pa ka po në folim o blendi e njësh.
0: Blendi është njësh. Është njësh. Rion, në 049, jo po, në Instagram tek mesajët në shkruaj.
1: Edhe 021-shi.
0: A, kush është 021-shi? Që ka shkrujt në numri tjetër?
1: Në administrat, me gjithak nuk ka qenë dërmat shpejtit, falim dërojmë që ka qenë...
0: Shkelqa, më duke shkelqa ishte edhe këtu të mesajët direkte.
1: kom.
0: Okej, mirë shumë. Rion, në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosovë, lutem na shkruan, edhe administrata pastaj merret me detajet e tjera për mua, pajisme APR, asistencë e përgjithshme rrugore, është pak u plus, kam të kryj shumë punë. Inshallah nuk të bjen kur me përdor, po nëse eventualisht jetë keq dikun me vetur, APR-ja ju bën zgjidhje të shpejtë.

0: kush luajti mbrëm, kush e shënoi golin, kush asistoi, kush humbi e kush fitoi. E mësoni në klubin sportiv të mëngjesit.
1: E pa tjetër që do të mësoni, por edhe i metëm Bors Valoni nga ka dhoni informacion interesant nga Finland.
2: Po, para se të diskutojmë, i kom edhe një dy mesazhe nga Blini, që të mirë mëngjes klubi, të shirë muzikore, Troja Vendi Im. Edhe artorit, me qenë se i tham që vese në dëgjum Guns N' Roses Patience, ka thonë a bën atër Genesis Mama. Mësaj që do kemi shumë shpejt, nërko do ndalim pak tek mesazhi Valonit. Një info, sot në mëngjes Ministria Mbrojtjes së Finlandës ka paralajmëruar qytetarët që të qëndrojnë në shtëpi, sepse është vrejt një dron. Gjithashtu janë parë aeroplan të ushtrisë së Finlandës. Info më shumë s'ka tani për tani se nga ka ardhur droni, por qytetarët kanë qenë të shqetësuar dhe kanë pas vonesa në punë. Këtu në spital u pa që shumë punëtorë kanë ardhur pak më vonë në punë.
1: Po, e vërtet, u interesova pak për këtë çështje elmenjer në internet dhe sigurisht u fokusova tek portalet besueshme siç janë Reuters e të tjera, edhe kanë treguar që Finlanda po dhe shtetet e tjera baltike, pranë që janë Estonia, Letonia apo edhe Lituania, kanë parë kohë të fundit një sëri incidentesh me dron Ukrainas, të cilët janë drejtuar kundër Rusisë, por që kanë hyrë gabimisht në hapësirën ajrore të tyre, pra të shtetet e tjera, por nuk është ndihmë një herë nëse incident i së premtës, pra sot mëngjes ka qenë i ngjashëm, pra ka qenë rastësi apo ka pas në qëllim tjetër. Mirë, po me njëherë forcat mbrojtëse finlandeze, siç ka tregu edhe Valoni, janë ngrit në avion luftarak për të parë situatën se çfarë po ndodh. Mirë, po po njofton ministri i brendshme Mari Rantanen në një postim në rrjetin social X ish Twitteri, që rreziku ka kaluar edhe njerëzit mund të shkojnë në punë edhe në shkollë të sigurt. Pra edhe trafiku në aeroportin e Helsingut gjithashtu ka rifilu pas një pezullimi që pas ka qenë për 3 orësh, sepse duhet marë masa me njëherë për të parë se çfarë po ndodh, edhe me gjithashtu gjithçka ka kaluar, edhe i është kthyer normalitetit edhe në aeroport, edhe në rrugë, edhe gjithçka tjetër. Kështu që urojmë që të mos kemi situata të tilla, sidomos tek Finlanda dhe siç e tham shtetet të cilat janë për në atë pjesë.
2: Më ndodhën avish shumë thon pa panik.
1: Sa i përket sportit të dashur dëgjues, do të flasim pak mbrëm janë zhvilluar disa duele të La Ligas. Valencia Rayo Vallecano ndeshja ka përfunduar 1-1, Girona Real Sociedad po ashtu 1-1 dhe Real Madrid ka fituar kundër Oviedos me rezultat 2-0 me Realin që ka 11 pikë diferencë, e kemi thënë edhe më herët, ka siguruar pjesëmarrjen në Champions për sezonin e ardhshëm, ndërsa Barcelona tashmë ka kryer punë për sa i përket titullit të kampionit. Ajo që vjetre, fitoria e Gironës, ose parazimi më sakt i Gironës, ka bërë që Mallorca të jetë në zonën e kuqe aktualisht. Sepse Girona pat një seri prej dy barazimeve dhe në këtë mënyrë mori 2 pikë, ndërsa Mallorca mori vetëm 1 pikë në dy ndeshjet e fundit, barazoi me Villarrealin dhe u mund nga Getafe dhe në këtë mënyrë Mallorca e Vedat Murićit në këtë moment është në pozitën e 18 në tabelën e klasifikimit. Një gjë jo e mirë kjo, por urojmë që në dy javët e fundit Mallorca të shpëtojë, sepse na intereson gjithnjëve. Kjo edhe për faktin që kemi Vedat Murićin aty, ndërsa sonte do të zhvillohet një ndeshje në kuadër të Premier Ligës, ndeshje gjirës së 37, Aston Villa Liverpool, një duel mes dy skuadrave që janë përpjekur të jenë sa më lart në tabelën e klasifikimit. Natyrisht, të dyja janë në zonën Champions për momentin, por duhet të kenë kujdes sepse Bournemouth është aty afër dhe mund të shkaktojë telashe. Megjithatë, duke parë formën e të dyja skuadrave, pritet që Aston Villa të jetë një skuadër mjaft e mirë në shtëpi, sidomos për Liverpoolin që po kalon një seri as pak të mirë këtë sezon, gjithsesi pjesëmarrja në Champions, megjithatë mund të konsiderohet si një gjë pozitive, e cila natyrisht do të ketë një impakt të mirë, të paktën financiar për Liverpoolin, e nuk dihet nëse Slot do të qëndrojë si trajneri i Liverpoolit për sezonin tjetër, e gjithçka do të merret vesh gjatë verës kur do të jetë afati kalimtar. Do të kemi një këngë tani apo do të kemi Wind of Change Scorpions?

0: Kakšne šalime, mi.
1: Bukur, hit zdime, shtu, ama një kanë fantastik.
0: Unë e pova.
1: Kush në kërkoj tajnën të kushel?
0: Desa.
1: A tajna.
0: Kjo është pjesë albumet saj të fundit, po në që, kur e një vashët kong, e disha që diçka si kong e njofton. Sot da dit halo se mora vesh kush e kënon. E lypa një YouTube.
1: Ska do informacion. Këtë dëgjues,
0: nëse dikush po, e ka këtë informacion, ju lutëm dajeni me mu se lujta do me thunë, e lëp, lëp një YouTube, lëp anej, e këshin këndu plot, po kush e ka... Kush ka kënjitori?
1: Kush është originali?
0: Do këtë është kënë nga Shqipria, po kush? Në është Artori, Artori, pres nga Artori.
1: Me dalaj me Shqip, hitë zdi që të thëmë.
0: Po tua.
1: Me kënë kënë nga ujë
0: po. Artor, ose Odin, është edhe Odin.
1: E pas kanë këndu këgja shumë, si që tha Eldë, Dzeni, Asim Gashi, e kështu një kënë nga njohur si tekst. Edhe e rikëthyr nga Tanja, po themi.
0: Interesant, ke?
1: Interesant me dëgju.
0: E pash një koment. Tha, ja pas kam bot dis, që i këso ashtë zvet, që dhe me këdhe më populore të muj.
1: Jo.
0: Qa e ka një familjarit, një qka që pa thonë, së pëm di mënë, anë i këni. Dhe me këdhe në këtë gjo, ndër... Interesant.
1: Në more probleme dhe me gjithë tekstin e të soj kange. Se u futa me lypë si tekst, edhe është shumë shtirë me e gjithë. Je moj. Shire, kanë shumë e bugrë është.
0: Mama, se po të marim për dorsma.
1: Ku, ja me shfar. Ja, vesh, që shto, më nëmë, kishe. Kishe po bëjmë diqka. Ama aty kure pashte, Tajna, nuk ishte bona i një pëtim të kanga në YouTube që është kështu, është ashtu.
0: E huazuar.
1: Ose në i gjo. Nuk pedi.
0: Pa më nëjë kështu në titull, jo.
1: Qështë pa që kjo kanga emnin?
0: Tajna e halon Vajza e Dimrit.
1: Vajza e Dimrit.
0: Po,
1: okay.
0: Në tek artisa tjere që isha ka një mat e gjysëm vitin.
1: Po, e vërtit.
0: Ta është spodim.
1: Që 6 dit, 189 klikime nga për këtë këng. E gjitha të, do të dëgjojmë një këng tjetër tani. Do të vi Troja vendim, kemi reklama dhe pasaj rikëthemi për gjitha të tjera këtu në klubin e mëngjesit.

0: ora 8:32 minuta.
1: Club FM, Kape Radio. Po pyet veten, çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëhuni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
4: Albi Mall ju mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësira të argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaje. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto, ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
5: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org. Agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
6: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
7: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.

Alexander Rybak, Fairy Tale. ABBA, Waterloo. Toto Cotugno, Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me këngët më të mira të Eurovisionit.

0: Një fjalë, një detaj, një ide. Gjegjëza nuk t'jep gjithçka në pjatë, po duhesh me gërmu, me undalje, me mendu. Nëse don, shpërblimin me fitu.
1: Jeni me frekuencën 101.7 me klubin e mëngjesit këtu në Club FM. Dorë dëgjues, jam unë Flori, kam edhe Elin këtu pledi, po ashtu në këtë të premte të dëshirave muzikore, ku kemi lëshuar këngë me të vërtit fantastike. Është 15 maj 2026, 8:40 minuta aktualisht në këtë të premte, ku ndër të tjera është e premtja e peshkut e nga Argeta.
2: E premtja shishme.
1: E premtja shishme me shije toni. Ton. Ato brusketat e mira ku i lynë me ton. Për shembull, unë ha një arget full, për shembull, në një herë. Se di çfarë keni ju? A e lani për pak?
2: Jo, vre se s'pjavlim, për nime qa që shushme sa që s'pëm bit.
1: Te fërë e mirë me shia.
2: Edhe me qenë së në bashkova së fundi në klubin e mëngjesit edhe mora informacion për Argetën.
1: Edhe shkove atë?
2: Po,
1: prante.
2: Super shie.
1: Edhe,
2: super shie.
1: Pash një zidje me të vërtit e shkëllqyër. Fish Friday e kanë qujtë Argeta me këtë shien e tonit, pra të peshkut, edhe ofron me të vërtit një shie të pasur, cilësore, edhe është ideale për mezet shpejta, për sendviqe, apo edhe një salat. Ku dënë me bo një
2: matë. Salat, po po se tash vera po vjen, trupin duhet me bogati. Një ashtu ka thonë, blinin au ka bashkan gjitë në këtë diskutimin ton. Një okay. Arget, një person, ku shëllem për ma vonë.
1: Se gjenë mo.
2: Aj. E? Blin? Që dhe blin e për, haj ka du me thonë një arget.
1: Po një arget,
2: jo,
1: kiçka.
2: Si avle me lom për ma vonë. Definitivisht, shia e peshkut, një shia që i kishte mungu tryezave tona, po tash tryeza është plot.
1: Edhe Rilinda ka thonë mirë më në gjesi.
2: A, Rilind.
1: Qysh është puna e kongës, qysh pja bojmë sot?
2: Qërshia.
1: Një grush qërshi. A pëndrojmë, apo vazhdojmë një grush qërshi? Viste dim.
2: Ndërkohë i ftojmë të dashurit dëgjues
1: po,
2: që thonë gati në 0495511444 është koha e gjëgjëzës.
1: Kemi një gjëgjëz interesante.
2: Çka kemi nga tryeza juaj?
1: Kemi një. Asë nuk vjen në pjatë, përveç peshkut nga Argeta. Atëherë, gjëgjëza kujdes, është kjo. Nuk menoj që është e vështirë, duhet vëmendje, edhe besoj dëgjusit do t'algjin. Kush është ai?

0: që ka martuar shumë gra, por vetë nuk është martuar kur.
1: Oh, edhe mshme.
0: Interesante, më duke interesante kjo.
1: Kush është ai?
0: Jemi të gjëza. Bëjni gati numrin 049-55-11-44. Lojën e organizoj me mesaje. Gjëgjëza është kjo. Kush është ai që ka martuar shumë gra, por vetë nuk është martuar kur? Hajde, kush e din? Nuk është asë e fështirë, duhet vëmendje, duhet kështu edhe besoj dëgjusit do të gjenë. Kush është ai që ka martuar shumë gra, por vetë nuk është martuar kur?
1: Hoxha.
0: Jo, hoxha, martuat edhe 7 herë bile.
1: Por,
0: Jo, kujdes, kujdes, kujdes el. Edhe një herë gjëgjëza.
1: Po me të
0: so
1: zhvillimet e bundit politike.
0: Ja, ka hup topi,
1: po,
0: ja.
1: Po.
0: Kush është ai që ka martuar shumë gra, por vetë nuk është martuar kur?
1: Interesante.
0: Interesante. Nga përshtivje kërë e pash. Bile në anglisht, është dhe kështu, vëdhen. Pash, okej. Okay. Se po janë do gjëgjëza, që janë në anglisht kanë kuptim,
1: po,
0: për shkak të fjalëve, po me përkthyn shqip pastaj nuk po del, nuk po del tamam
1: gjëgjëza. Nuk po t'inglon, po, tjetër. E vërtet.
0: Janë të tjera që po mundi me i përkthy. 049-55-11-44. Kjo është gjëgjëza. Kush është ai që ka martuar shumë gra, por vetë nuk është martuar kur? Hajde, kush na sjen nga ky? Kush është ai? Kush është ai që ka martuar shumë gra, por vetë nuk është martuar kur? Në 049-55-11-44 është numri telefonit, lojën e organizojmë vetëm me mesazhe. Kështu që kujdes. Kujdes. A ditë e në fillim?
1: Jo.
0: Masi me
1: jo me të parëm, po më dash pak me mendu.
0: Po, për ca analiza.
1: Ca logaritje.
0: Kush mund tjetë? Kush mund tjetë? Që që rilindi që është bon hajgare. Mulla Osmani. Kandidat për deputet. Edhe njerë, por herë të fundit do të themi gjëgjëzën. Kush është ai që ka martuar shumë gra, por vetë nuk është martuar kur? Hajde në 049-55-11-44. Shkruani.

0: Gjetën, a?
1: Gjetën.
0: Po filloj leximin e mesazheve, sepse fituesin ose fituesen e ka Eli. 045-shi ka thon popi. Gjithashtu edhe 298 është prifti ose popi. Këto mesazhe direkte në Viber është Bisa që në shkruan. Bisa, mirë më ngjesi, faleminderit shumë që jemi neve. Prifti mendoj ka thon. Qure, 045 ka kon leutrimi. O Leo, mirë më ngjesi. Edhe ka dhon përgjigje edhe këtu. Popi, aj me kryq ka thon. Gjigja është e sakt, me gjitha të nuk e qenë Leo, mjaftu shumë i shpejt për me qenë edhe fitues. Si dhe zonja Vajidi gjithashtu ka thon prifti. Hajde, el, gëzoj e dikona nej.
1: Po, kalim tek mesazhet në WhatsApp. Valoni ka thon prifti, ka dhon një përgjigje të sakt. Njashtu edhe Barda ka qenë e sakt. Sa më Barda e kepshi mesazhet. Pas ka mencu diçka tjetër fillimisht, për mde this message was deleted. Ndërkohë e kalim përgjigjen e sakt prifti. Blini ka qenë gojja i shpejt, ka thon prifti. Pasaj edhe Hoxha, ka thon një Hoxha fumartë, ka një të nga bëme bu në adhone, zi, instiktivisht. Lizi Italia, ka thon prifti. Ndërko Rilindi, veqe tregum që ka bu hajgare, ka thon Mula Osmani. Edhe më e sakta, më e shpejta, faktikisht e sakt ishin disa. Më e shpejta, një ashtu edhe sakt, ka qenë në Vlora.
0: Oj, Vlor, urime.
1: Edhe një ashtu ka thënë mirë mëngjes. Mirë mëngjes i Vlora.
0: Mirë mëngjes, Vlor.
1: Uroj që kjo ditë shkoj që shtu mbarë me fitore edhe me pa sukses gjatë gjithë ditës.
0: Një libër nga libraria Buzuku për Vlorën.
1: Faleminderit që jemi ne.
0: Vlora duhet na shkruajë në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosovë, edhe pastaj njoftohesh me detajet të tjera në lidhje me shpërblimin e fituar. Një këngë, një preferencë kemi nga Rilindi, Bled nuk po heq dorë nga një grusht qershi.
1: Po, vetë a pishën ka dhënë informacion Vlora,
0: okay.
1: Ka thon Popi, by the way, martohet. E disha që janë të ndom.
0: Jo, përgjigja ishte prifti.
1: Po, so, informacion sa për prifti ortodokse, okej.
0: Okay. Po, që ashtu ke.
1: Informacion interesant. Faleminderit shumë Vlora.
0: Atëherë do ta dëgjojmë një grusht qershi për Rilindin. Të lutem Vlora, nëse ke një preferencë muzikore, një këngë që don me dëgju bashkë me neve, na shkruaj.

0: Një grosht qërshia.
1: Një grosht qërshi, po e kemi një komend nga Halimi për vlon. O vlo, jam futja drejt za se nga mytë me këto qërshia të dojnë më kojbë.
2: O, Halim.
1: Vala, Halim, e qëka se ki. Me gjithat një kongë për një me e mirë. Ska faja dhe Rilindit se super kongë.
2: Shumë e mirë është dhe për qefin e Rilindit pa tjetër që duhet me dëgju. E unë ju kujtoj pak edhe Ipkon që kanë oferta fantastike. Qoftë në kablor, ashtu dhe në telefonin mobile. Ipko mund të shosh në kablor, naturisht filma, dokumentar, sport, me gjithat e pakut e internetit. Mundin e me treguve që par tipi jeni dhe ju ofrojnë pakut e ku të gjeni vetën ju. Pastaj, që aty mundeni me ju bashkanëzit edhe me marë ofertat e Ipkos. Mbi të gjitha, aplikacioni Ipkos që së fundmi po më pëlqen shumë, edhe i ka dhënë fund kablove në shpe, edhe gjithashtu nuk i nevojë për receiver, krejt kanalet i kim mrena televizorit, ma shumë se 210 kanale me ligat ma prestigjioze të sportit, 72 orë kohë me këty filmin tënd të preferum nëse të ka ik, është opcioni ke qape shpesher, për shkak të aktiviteteve ditore veç na ikin këto evente, e mbi të gjitha gjëja më e mirë, mund është me i pa në të njëjtën kohë tri ekrane. Në televizor, në laptop ose tablet, apo dhe në telefon.
1: Me një fjallë, me Ipko, lidhja është gjithmonë ma e fort. Internet i shpejt, rrjet i besueshëm dhe oferta që përshtohen për çdo familje dhe çdo biznes.
2: Fokus te aplikacioni. Pun,
1: argëtim apo komunikim me të dashurit.
2: Pa tjetër, aplikacion shumë inovativ, e cilin mundesh me marrë vetëm në Ipko.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizit këshilltarit personal.

0: ose kontaktoni qendrën e thirrjeve 038-230-000. Temp, bon për një bunë në vizje.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
1: Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 409 600 900 ose pa pagesë 0800 690.

0: Jeni me pjesën e tretë të klubit mëngjesit këtu në Club FM Kosovë. Dashur dëgjues, un jam Flori, kam edhe Ellin këto, gjithashtu edhe Bledi. Do të jemi bashkë deri në ora 10 në këtë të premtë të 15 majit 2026. Është dita e dëshirave muzikore, kështu që kushdo që dëshiron të dëgjojë një këngë bashkë me gjithë dëgjuesit, urnoni në 0491 5511 44. Për shembull, LC na ka shkruajt: "Mirë mëngjesi Flori dhe Elli dhe krejt dëgjuesve. A mundem me dëgju sot një këngë të Alban Skenderajt, cilën do se krejti ka të mira?" Se një fan zë Alban Skenderajt që është këtu, e kemi përzjedh një këngë, "Mirë mëngjes", për mjë thënë edhe LC-s edhe gjithë atyre që po na dëgjojnë në këto momente. E ka një dëshirë tjetër muzikore, El, që ti kemi kështu si...
1: Po, e kemi edhe një kërkesë nga Valoni, që thot a bën këngën Liken Heighten, Linda Lampnews dhe Pete Parkman.
0: Parkman, a, kjo e Eurovisionit, po, ja, po e dëgjojmë në sfond.
1: Është interesant, sepse Finlanda, përveç asaj buje që tregova më herët që po, ka refuzu të flasë për mediat serbe, ka marrë prapë vëmendje kësaj here me... kësaj here faktikisht me një nga momentit më të komentuar atë Eurovisionit, që ishte performanca e Finlandës, ku violinistja famshme Linda Lampinius luajti violinën live në skenë. Mm-hmm. Kjo është diçka shumë e rrallë në Eurovision, sepse zakonisht instrumentet nuk luhen drejt për drejt, por përdorën playback. Po, kësa here ka pas një përjashtim, sepse Finlanda ka marr leje nga Bashkimi Evropian, duke marr parasysh se violina është pjesë bazë e kësaj kënge, dhe arsyeja pse tentojnë me evitu është probleme teknike, nuk ka shumë kohë që më akordu, do më të më vendosin instrumentet, por ta kan premtu që nuk ka me pas probleme, nuk ka me pas vonesa, dhe jështë pranu kjo kërkes.
0: Finlandave që është në finale, ma dje po konsiderot një ka këngët favorite për të fituar Eurovisionin këtë vit. Shumë analist dhe faqe ma dje dhe të basteve, se nuk i dje e di njerë si që luet base kush ko me fitu Eurovisionin, e kanë rëndit Finlandën në vendin e parë, gjithmon para finales, edhe është një performance shumë dramatike, shumë kinematike, si që po e quen ata, edhe si që përmendi dhe Eli, përdoret violin line scan, po, gjë e rallë në Eurovision.
1: Fitoren e parë, Finlanda ka arrit në vitin 2006 me grupin Lordi dhe këngën Hard Rock Hallelujah.
0: Mhm.
1: Super kong.
0: Shumë bugur, një kong shumë e mirë, natyrisht në finlandisht, e vështirë për ata që nuk e njohin gjuhën finlandeze, me kuptu, por mbi gjitha thuhet që...
1: muzika flet gjuhën që...
0: Po pra, nuk ka gjuhë faktikisht, është po, muzika flet gjuhën e gjithve, sepse është një kong shumë simpatike, cilën po e dëgjojmë në sfond, për dëshirën e Valonit, edhe nuk e di, gjithna ke përkrahim Alisin edhe kongën Nan, edhe po shpresojmë që të shkoj sa më lart, nuk është konsideruar nga favoritët.
1: Valon thui Finlandës 10 pikë për
0: Shqipërinë. Valon intervenon. 12 points, a sa është duket maksimumi është 12 points.
1: Apo 12 points, mirë.
0: 12 points for Albania. Kjo është dishtë shumë e bukur.

0: topre.
1: Zogar, interlute, mirë mëngjes, të dëgjuam nga Albanskë ndera, mirë mëngjes për gjithë juve që eventualisht tani jeni në vetura tuaja, edhe po shkoni drejt aktiviteteve ditore. Kjo është klubi mëngjesit në Club FM Kosovë, jeni me frekuencën 101.7, bashkë do të jemi deri në ora 10, është e premte sot, edhe në këtë ditë ne dëgjojmë këngët bashkë me ju, pra preferenca tuaja muzikore, sepse kemi dëshirë me ditë çfarë shije keni. Një informacion interesant vjen nga Shtetet e Bashkuara, Madonna, Shakira dhe grupi korean BTS do të gjitë në skenë në finalin e Kupës së Botës. Që,
2: super lajm.
1: Sigur në Super Bowl u bo.
2: Është e vërtet. Dhe kjo faktikisht hira e parë që do tentohet të bëhet një gjë e tillë. Do jetë, besoj, e kënaqshme mjaft shumë për pjesëmarrësit në stadium, sepse 2-1, edhe futboll, edhe divat, muzikës,
1: ka përdo më shumë. Vesh për lojtarët, besoj që ka me qenë mirë kjo. Ndeshja finale butrorit të dashur dëgjuesi do zhvillohet me 19 korrik në New Jersey. Për herë të parë në këtë kompeticion, gjatë pushimit mes pjesëve, kam organizuar një halftime show i ngjashëm me atë të Super Bowl-it amerikan, edhe programi kam u prezantuar nga Chris Martin, vokalisti i grupit Coldplay, ndërsa ESPN ka njoftuar se pushimi mes pjesëve mund të zgjasë më shumë se 15 minuta, standarde që janë për ndeshjet e futbollit, për të lënë hapësirë performancave muzikore. Dhe këtu elme noi që trajnerët lojtarët mund të jenë pak nashëm, për shkak se është një periudhë e caktuar sa mund të pushosh, për shkak të ftohjes së muskujve, apo edhe ka mundësi që ata veç bojnë nxemjet e duhura para rikthimit në pjesën e dytë.
2: Edhe një fakt interesant sa i përket këtyre performancave, besoj krijt mënun a sa pare kanë më kam i marr për këto performanca. Po fakt interesant është që kjo performancë nga këta artist do bëhet falas. Do të thotë që nuk do të marrin pagesë për performancën e tyre në finalen 2026 të FIFA World Cup. Artistët po performojnë vullnetarisht për të mbështetur FIFA Global Citizen Education Fund, një iniciativë që synon të mbledh $100 milion për edukimin e fëmijëve në mbar botën. Domethënë $1 nga çdo biletë e shitur do të dhurohet për këtë fund.
1: Mirë shumë, anë interesante që nga kjo. Kupa e Botës për ndryshe do të mbahet nga 11 qershori, kur do të filloj ndeshja hapse, edhe do të mbyllet me 19 korrik, do të zhvillohet në 16 qytete të SBA-s, Meksikës dhe Kanadas. Edhe është një kupë bote më ndryshe se tjera, do të ketë shumë më tepër kombëtare të cilat do të paraqiten, edhe natyrisht do të përfshijen edhe performancat të tila Madonna, Shakira dhe BTS në halftime show. Duket interesante, por besoj që në New Jersey pritet ma normal se sa në Evropë. Në Evropë të kishin me që farka që thimë në minjer shtetet, lojtarët, trajnerët, se është periud pak ma e gjatë e pushimit, dhe kjo mund të shkaktoj besoj unë një loj situate pak nacije. Po kush për i vetë të një këta? A ka vendos FIFA? Po a e ka dhona provimin Donald Trump? Po, unë bëllë kështë është tje. Laureta në ka shujtë, a?
2: Po, Laureta ka thonë mirë mëngjesi për juve nga ndëgjueset ma të mira. Ju uroj vikend sa ma të mirë. Falënderit shumë, Laureta, edhe ne të urojmë një vikend të këndshëm dhe i përshëndesim shumë ndëgjueset e ëmblëm.
1: Halakama. Kujdes me Halakamën. Do të dëgjojmë Obsession nga Animation.

0: Obsession. Flor.
1: Obsession. Hajde.
0: A e din se cili është obsesioni më i madh i shqiptarëve?
1: Me di çapo ndodh tek ushia.
0: Jo, është edhe një pak më i madh.
1: Nuk e di.
0: Kredit.
1: Jo.
0: I ka kanë qapë, jena marak listë kredive.
1: Po dhe janë të mira se të vëllajtë nëzirin për i do situatave që të menja s'ta merë.
0: Paj, shto shto, shta e kina i andrë që po pret me të realizu.
1: Se ti vëlla që me tonë për qëtu andrë.
0: Dhe të gjeshte, unë për ta të regoj rrugën me finka, rruga drej suksesit është majlit se kur.
1: Pa tjetër, pa tjetër.
0: Me shërbim të besushëm, mbështetje për zhvillim të qëndrueshëm, edhe me mbi 25 vite besim dhe mundësi për mira klient.
1: Patyshim, Finka është një nga institucionet më të mëdha mikrofinanciare në Kosovë, dhe që merret kryesisht me kredi dhe bizneset vogla me bujqësi, vetpunësim, financim, e mbi gjitha e kanë një, që më thonë, kampanjë fantastike, që i mbështet me kredi për çdo nevojë që kanë njerëzit edhe pa kosto shtesë, pra me 0% shpenzime administrative. Është një ofertë që vlen deri me 31 kusht, kështu që shfrytëzojeni këtë mundësi shumë të mirë për me fillu një biznes, për me bo edhe me realizu që ta elli një ndër, një ide që keni për me kriju diçka. Vetoni është me neve, po na shkruan, po na dëgjon, veton të përshëndesim shumë, pas një ditë sa më të mirë sot, edhe një punë të mbar në këtë të premte të 15 majit, është dita e dëshirave muzikore, kushdo që ka qef me dëgju një muzik bashk me gjithë ne, 044-55-11-44 mundet me e dëgju. Për përsërisht prap, mundesh me dëgju këngën edhe vetë, po nuk e ka atë lezetin me dëgju me gjithë tjerët. Mbi gjitha, për gjithë juve që s'mundeni me qenë vetur, e keni aplikacionin në iOS edhe Android, por edhe juve në përpuna mundeni me në dëgju nëse keni mundësi në klab FM Kosova.al. Qëndroni me klubin e mëngjesit.

0: Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 9:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Ej, ku je, që o bën? Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, pa limit.
6: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falshli.
7: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me syje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
8: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
9: I played the fool. A good guy, bad guy, punchline frown.
10: Në vendin e 5, Michael Stipe, Andrew Wyatt, I played the fool.
9: Volunteer to play the fool.
1: Number 4.
11: It's a wonderful thing to fall in love.
10: Në vendin e 4, Aaron, Wonderful
11: It's
10: Thing.
11: It's a wonderful thing to fall in love with you.
1: Number 3.
12: Should have told you I could see this come. Like I'm looking right into a...
10: Në vendin e 3, Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fishë në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Po më poti, vla, a e ti sa të drejt ke?
3: Pse, vla të duke më në ty?
2: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
4: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
3: Jo të dy nuk jeni mirë.
4: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
2: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
3: Po pse rënd, e kishte me mua?
4: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pse
3: ka më cita në komentar. Se duhet të omontra.
2: Doesn't make sense.
3: Nuk më make sense as më. Old laser.
2: Veri ora thonë vaj, thonë grave. Për lehtë të ska të kuptim. Hopim, hyp mrapa.
5: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

0: The Swamp Big Money.
1: Si ka purin që të pare të më toja.
0: Do t'jene edhe për disa minuta me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë, të dashur dëgjues, në këtë të premte të 15 majit 2026, është mesi muajit. Urojmë që të mos keni shpenzuar shumë, sepse ka edhe kohë ditë deri në fund të këtij muaji. Për më tepër do të kemi edhe festën e Kurban Bajramit, që është me 27 maj në Mosgaboj, Ella, po jo?
1: Po,
0: kështu që mos, ta
1: shpillojnë edhe ritualit e haqët, beso jënë një ditë që agjerohet për para Bajramit. Ma ndirë
0: shkojnë atje në haqilerët, apo?
1: Po, shkojnë edhe, se kam fillu nëse nuk gaboj.
0: Sepse pa tjetër, Bajramit mbetet një nga festat më të, po themi, festuara në vendin tonë.
1: Edhe vitiri. Ndoko që vitiri është i pari mas një Bajron.
0: Jala,
1: jo,
0: nuk e di, nashta, nuk po di.
1: Ma gjithë përfshërës, ndoko që kredi që është vitin e ri, Bajromin...
0: A, po, po.
1: Së po di, tash nga tregojnë dhe zgju se kush ku që ndronë.
0: Okay.
1: E po është një fakt interesant për lule djelin, bima që ndihmoj në pastrimin e zonave radioaktive.
0: Qyqy.
1: Po, paramno juve që e bukur, po është shumë me benefite për ruzullin toksor, lule djeli është bërë e njohur në shkencë për rolin e saj për fitoromedin, një metod natyrore që përdorën bimët për të pastruar ndotësit nga toka dhe mjedisi. Pas katastrofave bërthamore në Chernobyl edhe Fukushima, këto bimë përdorën nga ekspertët për të ndihmuar në stabilizimin dhe pastrimin e tokës dhe ujit të kontaminuar. Domethënë që është mbjellme të madhe pas përdorime të lëndë të armëve bërthamore që me pastru, po fatkeqësisht ky proces ndihmon pastrimin në pjesën e apërme të bërthamës tokës, po jo edhe brenda.
0: Okay.
1: Që nuk mundet me u konsideru si hajtë përgjujmë një bombë bërthamore dhe mas një mjëllim lule djeli, po me gjithat ka ndimu edhe është shumë e mirë për tokën.
0: Po, Chernobyli ka që një disaster e madhe, një aksident shumë i rëndë bërthamor me 26 prill 86, si këm pa dokumentarin, po është edhe filmi i cili ka që në Netflix, edhe është një nga filmat më të vlerësuar edhe më të një shikuar pa dyshim, pra në qytetit të Pripjatit edhe shumë interesum këm qenë me ditë që ka ndodhë atë, nëse më mështim në detajet filmit, mirë po shumë interesant që lule djeli, epse shumë pak bre po shumë lule djeli.
1: Që ta ke shumë menu, edhe të na nuk për shumë kemi shumë.
0: Ska, në të kalumë në kompa, po flasë nështë para dikur e thë 20 vjetë, kompane për fusha kështu.
1: Po.
0: Mirë po, nuk do më thonë nuk po maj me nëse kompane iherë.
1: Së fundi as onë, gati heq. Shato, kër e parë që të informacion, pa shandojme në të gju, se për një me është një bim shumë fëtim prurse për tokën, kështu që për që t'ju që keni toka, mjell një pse ju a fara.
0: Në, angër fara, është përbush. Në Albi duhet me shku pa tjetër, sepse ka me të vërtet që shme thonë oferta, edhe shmime shumë të mira përsa e përket veshjeve për stinën e verës, tashmo diçka në deficit jo me majica, e lëmirë duna me shku më marë pak me vetën.
1: Kesh edhe zbritje. Me
0: majica edhe zbritje.
1: Kesh dje shkort, po e kom planifiku me shku në vikend se edhe i shkua me shi. Nuk po ka një riska me bokshu që është që aty në Albi.
0: Me të vërtit, po.
1: Pak Cineplex, pak bowling, edhe pak shopping. Unë në Albi hungër diçka, qka po të mandi.
0: Perfekt, s'ki qka ma shumë.

0: 18 gradë temperaturat aktuale në Prishtinë, dashur dëgjues, në këtë 15 maj, ora 9:46 minuta.
1: Tregom drejt ku e powerën.
0: Laptop.
1: Laptop.
0: Po, kështu elektronikë është 9:46.
1: Po të është rasisht.
0: E kam edhe torës. Pësut torës.
1: Po të deshë dhe me tonë.
0: Po më i. Po më gjenerate lashtje mund që a thuti.
1: E, po të japë një informacion. Një debat që ka përfshirë Britaninë e Madhe, saksisht për orën.
0: Pse që ka ndodhë me orën?
1: Është nxit një diskutim shumë i fort në bindryshime në aftësive të brezave të rinjë. Një sondaj të Yougov, thuaj se gjysma të rriturve të rinjë, në Mbretërinë e Bashkuar nuk mund të lexojmë plotësisht një orë analoge apo një orë me atrepa. Po, edhe çka ka ndodhur, shkollat britanike kanë filluar me zëvendësu orat me akrepa me ato digjitale në sallat e provimeve për disa arsye praktike. Stresi i provimit, profesorët apo mësuesit thonë se nxënësit janë të rritur me smartphone dhe orë inteligjente dhe kanë mjaft vështirë të lexojnë shpejt kohën në një orë analoge.
0: Okay.
1: Dhe kjo shkakton stres shtesë gjatë provimeve ku çdo minutë vlen. Ndërsa një shumë mungesa e praktikës, duke qenë se kudo rrethyre kanë telefon,
0: po,
1: smartphone,
0: apo
1: orë digjitale, tashmë kanë arrit mos me i kuptu mirë, domethënë përdorimin e orës me akrepa. Si çdo debat, edhe kjo i koadjuan te debatit, është grupi mbështetës që thonë se ky është një vendim i logjikshëm, qëllimi i një provimi është mi testu njohuritë e nxënësit për lëndë si matematikë, sëri, çka po di, dhe jo aftësitë e tij për të lexuar një mjet vjetruar matës.
0: Më thonë,
1: ora me akrepa është një mjet i vjetruar për ta. Edhe sipas tyre shkolla duhet më ulëtsu procesin nxënësave.
0: Po duhet.
1: Po ka edhe prej aty në që janë kundër, që thonë se heqja orëve në vendet e mësimit do të regoj një drejtim shqetsues edukimit. Si pas këti grupi, leximi orës analoge ndihmon në kuptimin e konceptit të kohës një cikël edhe një aftësi bazë çdo njeri duhet me pas. Do me thonë, është më se e qartë se teknologjia për ndryshon mënyrën se si truri jonë po përpunon informacione. Është pak shqetsuese.
0: E, vërtit, dishysh... ama, unë s'për kuptoj se shumë letë bëmsohat, nuk ka nevoj veç me praktiku, do me thonë.
1: Po, që të praktiku.
0: Për neve, ndërsa shkollë që kena mësu,
1: po për neve ka qenë e lehtë sepse ka qenë e vetmja mënyrë që na me kuptu sa është ora, nuk kemi pasur digjitale në periudhën tonë. Po tash s'po di që ka me ta më... Sikur me thonën e ty, hajde zdo dit me kere me kalli në punë, a vjen? Jo, se ki kjerën.
0: Interesant i shkon.
1: Interesant, po nuk është në funksion.
0: Jo, dhe zem...
1: Atëher ka që një vetë mimjati transportit, ndërsa ta është e ki kjerën edhe shkon ma letë.
0: E tash po
1: edhe një për ora. Nuk ka nerva ta gjenerojt atë e reja, mja njës me mësu orën aty me vje.
0: Ja, nuk kanë.
1: Kërë që prikni, pa më nëjvishë jalë shonë syte, dinë sa është ditën e mirë.
0: Dhe më thonë, këto orat kështu me akrepa, tash më konsiderohen all-timera, sa me thonë?
1: Kësëra.
0: Së s'po t'i qëshme zbigu.
1: Po është edhe një sanë.
0: Është
1: e vërtit.
0: Sepse gjitha orat, kryesisht edhe dorës, janë me akrepa, po janë do dhe me akrepa dhe me digitale, vëllajki, po.
1: Po.
0: Ta qyshe, do më dhënë këta të rindë, kur dojnë me bleni orë, duhet me kërku orën digitale kështu në dorë, as
1: nuk më kuptoj. Na shakur të rritën, që ju hem pak kështu vetë janë çepe, lakmojnë orat shtrajta. Duhem investu pak në ora, na shta dhe mësojnë. Po për momentin sa janë në shkollë, nuk ju vim fort me ora digitale, na ja pëlluaça ti këto. Në rregull jemi.
0: Valoni na ka dërguar një foto, vazhdon me qenë në neve, edhe po han midhje.
1: Oh,
0: kofshi mirë, oh Valon, çave me fruta, me peshqi, me. Çshtu, ç'kështu shqim tamam, fshell, çora aty një
1: brusket.
0: Po.
1: Një pije, boft mirë Valon.
0: Edhe në Finland, po thotë i mësojnë fëmijët me shiku orën analoge, fshe?
1: Po. Po çfarë Britania e Madhe?
0: Po me rëndësi me ditë ç'është ora, pastaj se sy shtek. Do ta dëgjojmë Late Bang Backman.

0: E dal nga shpejt kemi arë në fundin e klubit mëngjesit për këtë të prem dhe jo vetëm, por edhe për këtë javë, një informacioni fundit edhe për çmimet e derivateve të naftës, por edhe të benzinës për sa përket datës 15 maj. Po më duket që janë rritë me 1 cent, apo?
1: Po, nafta... Dje musha, ka pas të nuk, po.
0: A, pas ke pështu për pa, bravo.
1: Një shpejt.
0: Një cent më në fitim je. 1.60 nafta, 1.50 benzina, gazi nuk ka lëviz, 0.76. Pra nga 1 cent janë rritë çmimet e naftës edhe të benzinës.
1: E po kështu dal nga dalë erdhi fundi edhe programit të mëngjesit. Ju urojmë një fundjavë plot qetësi, muzikë të mirë, edhe njerëz të dashur pranë jush. Për juve që keni plane e nasha nuk ju funksionojnë, kujtoni se në najherë gjanat e thjeshta janë ato që ju bëjnë më të lumtur.
0: Shumë e vërtet, klubi mëngjesit rikthehet prapë të hënën nga ora 7. Ciao ciao.

0: Klubi mëngjesit u mundësua nga shkolla finlandeze.
1: Ora e saktë mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
0: Ora 10.
2: Club FM.
3: Kape Radio.
4: Po pyet veten në çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 kusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
5: Albi Mall ju mirëpret çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
6: Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për t'u përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690 ose pa pagesë 0800 690.
8: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
9: A i lojnë duke ombur në lojt për shkak të setapit e vjetër. Kur je në kurmin e lojës, ty lojt e ndalit. E kjo nuk talit. Zgjell PC që nuk të bën stres dhe pakuan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, sova kartë nga BPB, ti më të ndash të bleri online në kështë të menagjushme për ty.
10: A few moments later...
9: Ndreqa vetit lojt. Bogë e merë vërtit. Ini solo. Fitaj krej. Sova kartë nga BPB. Aplikotani.
11: Four hours a day, seven days a week, non-stop hit music that makes you jam. 101.7 Club FM.

A di se thot komshiu im për çunin e vet që luan gjithë ditën PlayStation. Të presësh që ky dështaku im të ndryshojë botën është njësoj sikur të shpresosh që ajo fshesa në obor të çeli lule.

0: ora 10:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radion.
3: AFK ju ofron kredi brenda 24 orve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org. Agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
4: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i procesni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
5: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmik

0: Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Eli Akula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik. Koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebeasttravel.com.
1: Fundjava Big në Radion Klab FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.

0: Alexander Rybak, Fairy Tale. ABBA, Waterloo. Toto Cotugno, Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Eurovisionit.
1: Hollywood. Club FM shkon në Hollywood.
2: Margot Robbie dhe Bradley Cooper do të jenë protagonistët e një filmi të ri që është paraardhës i Ocean's 11. Lajmi u bë me dije gjatë prezantimit të Warner Bros në CinemaCon 2026. Filmi zhvillohet në 1962 dhe tregon historinë e prindërve të Danny Ocean, personazhit kryesor nga filmat origjinal. Përveç rolit si aktore, Margot Robbie është edhe producente e projektit, ndërkohë Bradley Cooper mund të jetë edhe regjizori i filmit, pasi disa regjizorë të tjerë janë tërhequr nga ky projekt. Po ashtu është në përgatitje edhe një vazhdim i serisë Ocean's 14, ku pritet të rikthehen aktorët origjinal si George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts, Don Cheadle dhe Casey Affleck. Premiera është planifikuar në 25 qershorin e 2027, ndërsa xhirimet pritet të nisin në fund të këtij viti. Club goes to Hollywood. Bretëresha e popit Madonna ka bërë me dije se në tre korrik do të publikojë albumin Confessions on a Dance Floor Part 2. 21 vite pas albumit original Confessions on the Dance Floor të 2005-s dhe njëkohësisht albumi i saj parë në studio pas 7 vitesh që nga Madame X në 2019-ën. Albumi u certifikua me diskun e platinit nga Shoqata Amerikane e Industrisë së Regjistrimeve dhe fitoi Grammy për albumin më të mirë electronic dance në 2006-ën. Në dhjetorin e vitit 2024, për të ngacmuar pak vëmendje në publikut, Madonna ndau një video në Instagram nga studioja me producentin e albumit, Stewart Price. Club goes to Hollywood. Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit, këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al. Club goes to
3: Hollywood. Më pyeti djalit, cila është diferenca midis fjalës indiferent dhe apatik? I thash, as nuk e di, as nuk më intereson.

0: 0800 Tep, bon për një bun në vizje.
1: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
4: Red Bull të bën me krah.
5: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
6: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
7: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj i sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
8: Mbrëm po shikoja video në dasmës, por po e luaja mbrapsht. Pjesa më e bukur ishte kur ja hoqja unazën nga gishti asaj, në dola jashtë me hapa mbrapsht. Si Michael Jackson.

0: Albanian National Radio, now in Kosovo at 101.7 FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.

Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Eurovisionit. Ora 11:30.

0: Jam për pashtetat e peshkut Argeta. Zgjodhëshien tënde të preferuar. Argeta, pjesa më e shijshme e bukës.
1: Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëhuni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
2: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org. Agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
3: Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
0: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Elia Kula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me Katër Korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 Korrik, koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebeasttravel.com.
4: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
5: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
6: Nëse mendoni se Parfois është vetëm për aksesor, është koha ta shohësh koleksionin e ri pranverë-verë 2026. Edhe këtë sezon ne kemi bashkuar gjithçka që i duhet garderobës tënde në një vend të vetëm, nga fustanet e setet e leta deri te çantat ikonike dhe bijuteritë që transformojnë çdo pamje. Pavarësisht planeve, në Parfois do të gjesh saktësisht atë detajin që të mungon për ta bërë veshjen tënde të duket e kompletuar. Na vizitonë Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, në rrugën Garibaldi, Galeria Shopping Mall dhe në Central Park.
4: Një minut me Albi Fashion.
5: Me Albi Fashion.
4: Një minut
5: me Albi Fashion.
4: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
5: Albi Fashion.
7: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
8: Club goes to Hollywood.
9: Club FM shkon në Hollywood.
10: Margot Robbie dhe Bradley Cooper do të jenë protagonistët e një filmi të ri që është paraardhës i Ocean's 11. Lajmi u bë me dije gjatë prezantimit të Warner Bros në CinemaCon 2026. Filmi zhvillohet në 1962 dhe tregon historinë e prindërve të Danny Ocean, personazhit kryesor nga filmat origjinal. Përveç rolit si aktore, Margot Robbie është edhe producente e projektit, ndërkohë Bradley Cooper mund të jetë edhe regjisor i filmit, pasi disa regjisorë të tjerë janë tërhequr nga ky projekt. Po ashtu është në përgatitje edhe një vazhdim i serisë Ocean's 14, ku pritet të rikthehen aktorët origjinal si George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts, Don Cheadle dhe Casey Affleck. Premiera është planifikuar në 25 qershorin e 2027, ndërsa xhirimet pritet të nisin në fund të këtij viti.
8: Club goes to Hollywood.
10: Bretëresha e popit Madonna ka bërë me dije se në tre korrik do të publikojë albumin Confessions on a Dance Floor Part 2. 21 vite pas albumit original Confessions on the Dance Floor të 2005-s dhe njëkohësisht albumi sa i parë në studio pas 7 vitesh që nga Madame X në 2019-ën. Albumi u certifikua me diskun e platinit nga Shoqata Amerikane e Industrisë Regjistrimeve dhe fitoi Grammy për albumin më të mirë Electronic Dance në 2006-ën. Në dhjetorin e vitit 2024, për të ngacmuar pak vëmendjen e publikut, Madonna ndau një video në Instagram nga studioja me producentin e albumit, Stewart Price.
8: Club goes to Hollywood.
10: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit, këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
8: Club goes to Hollywood.
11: Po më poti, vla, a e disa të drejtke? Pse vla të duke mund ty?
12: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fakt.
13: Pu sa rëndja i gi, ajo është motra apo jo vla?
11: Ju të dy nuk jeni mirë.
13: Po pse më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
12: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
11: Po pse rënd, e kishte me mua?
13: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo
11: pra se kam citatë të mos kam citatë on motra.
12: Doesn't make sense. E kisha
11: nuk do make sense as më. Old laser.
12: Veri ona thon of my phone grave. Po lepra të skadë kuptim. Hopim hyp mrapa.
14: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
15: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
16: Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 12:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: A je lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, tu munu më mri krejt. Tu punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qika duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hin bukirate pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për bjeri online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 këste të menagjueshme.
2: Shkenza thot që stili jon duhet me uri për 3 gjdo vjet, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën të i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
4: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon? Ashtu i më i dashur i shqiptarve, uj rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës, i pasër, natural, i freskët, shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë, apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore, në çdo pikë, uj rrugove, e pifshi për shnet.
5: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.

0: Alexander Rybak, Fairy Tale. ABBA, Waterloo. Toto Cotugno, Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Eurovisionit. Ora 12:30 minuta.
1: Club FM, Kape Radio. Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
2: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyja është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqën zyrtare keptrust.org.
4: Albi Malli mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësira të argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto ambient modern.

0: ne din duruşa. Albim alır ben de yuvayı pırdetişam. Albim al. Ben de ifamilya suay.
1: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po pret, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po pret? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia.
2: This is Club FM 101.7, member of the Club FM Network.

0: Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: E pram të peshku, pam param pam param pam. Të pramtët janë për pashtetat e peshkut Argeta, zgjedhë shijen që të pëlqen më shumë. Një kafshat sot e nesër prap, nuk është veçëf, për zakoniri. Argeta, pjesa më e shishme e bukës.
3: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org. Agjencioni për financim në Kosovë. Investo Venture.
4: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Wave Production. Prezantanja se zonë që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman, bashkë me Eli Akula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e ti që ka pushtuar skenat botërore, dhe me 18 korrik, koncerti i shumë pritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebeasttravel.com.
1: Ej, ku je, që o bën?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndër prere, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPK, falësh.

0: mbaj mend shumë mirë numrin e telefonit që kisha 20 vjet më parë dhe nuk kujtoj dot passwordin që vura atje.
1: Bëje forget se t'japin një të ri.
0: Më thavë.

0: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
1: Klab FM, Kape Radio.

0: ora 13:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
4: Red Bull të bën me krah.
5: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
7: I never had to say goodbye.
8: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
9: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
1: High Tech Time on Club FM.
10: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM.
11: Duket sikur një markë re makinash lind në Kinë çdo ditë, por një hyrje e kohëve të fundit mban një emër të njohur. Audi dhe SAIC forcuan lidhjet e tyre në 2024 për të prezantuar Audin si një entitet i veçantë i fokusuar ekskluzivisht në automjetet elektrike. Automjeti i ardhshëm do të jetë një limuzinë, gjë që ka kuptim duke pasur parasysh se klientët kinezë ende preferojnë formën tradicionale. Përveç konfirmimit të stilit të karrocerisë limuzinë, Fermin Soneira e përshkroi atë si një model sportiv për tregun e klasit të lartë. Modelet ekzistuese synojnë vlerës të rinj dhe të pasur që kërkojnë diçka të ndryshme nga linja e zakonshme e Audit, siç dëshmohet nga dizajnit e tyre krejtësisht të dallueshme, brenda dhe jashtë.
1: High Tech Time.
11: Më herët këtë vit Tesla njoftoi planet për të ndërprerë prodhimin e të dy modeleve, Model S dhe Model X. Plani është të përqendrohet në rritjen e prodhimit të robotëve. Megjithatë, përpara se të tërhiqen, Tesla planifikon të prodhojë një version me edicion të kufizuar të secilit, të cilin do ta quaj Series Signature. Raportet sugjerojnë se këto modele përfundimtare me edicion të kufizuar do të kenë element unik stilimi të Signature Series. Gjithashtu, do të kenë emblemat e jashtme prej ari. Brenda do të shihni një plak në panelin e instrumenteve që tregon numrin e automjetit tuaj në serinë e kufizuar të prodhimit. Tesla thuhet se do të prodhojë 250 kopje të Model S dhe vetëm 100 kopje të Model X.
1: High Tech Time.
11: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
12: Nuk e dia është për të qeshur apo për të qarë, por sa po hargjova 15 minuta duke kërkuar celularin në makinë, ndërkohë përdorja si ndriçues celularin.

shkuar më thambërëm. Në kohën tonë nuk ishim terapi. E bash me vëmendje dhe u ktheva. E, se punonit tokën dhe brengat i fshihnit në këngë polifonike. Prandaj të dëgjoj që murmurin shpesh, mbe që more shokë, mbe që more u

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuare javës në radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: A je lodh duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty loja të ndalet. Ecë që në toalet, zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36% pa interes. Me kartën më të fortë për blerje online, SoloCard nga BBB, ti mund të ndash çdo blerje online në kështet të menaxhueshme për ty.
3: A few moments later.
2: Ndreshja vjetit lojë, bëu gamer vërtet. Hini Solo, fitoj krejt. SoloCard nga BBB, apliko tani.
4: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
5: Albi Mall ju mirëpret çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaje. Çdo gjë është menduar për ju. Shetit, zbulo, përjeto ambient modern.

0: alua një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webpaqen zyrtare keptrust.org.
3: Po më poti, vla, a e tisa të drejt ke?
4: Pse, vla të duke më në ty?
3: Falo, vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
5: Pu, sa rëndje e gi, ajo është motëra apo jo, vla?
4: Jo të dy nuk jeni mirë.
5: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo, vla, si
3: e? Po jo, vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
4: Po pse, rëndë, e kishte me mua?
5: Po jo, vla, nuk e kisha me ty.
6: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
7: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

Dhe tani kam një propozim. Le të mbajmë një minutë heshtje për ata që kanë ngecë në trafik dhe janë nisë për palestër për i qik vrap në pistë dhe bicikletë në vandë.

0: Ora 14:31 minuta.
1: Club FM, Kape Radio. Jeta është e thjeshtë. Vetëm duhet mja bëj një vizitë këshilltarit personal.

0: ftoni qendrën e thirrjeve 038-230-000. Tep, bon për një bon lëvizje.
1: Albi Mall ju mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
2: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
3: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Elia Kula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik. Koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebeasttravel.com.
4: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Fundjava Big në Radion Klab FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.

0: Ora e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15.
1: Club FM, Kape Radio. Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
2: E dëgjon, e ndjen, është freskia që të dëgjon. Është ujë më i dashur i shqiptarve. Ujë Rogove, buron nga zemra e maleve të Rogovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë, apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Ujë Rogove, e pifshi për shnet.
3: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org. Agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
4: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për tri gjdo vjetë, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën të i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
5: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
6: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
5: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
6: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
7: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
6: Oh, fantastike.
7: Ja.
6: Një Red Bull?
7: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
6: Por pika më afërt është 20 km larg.
7: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
1: Club FM 101.7 Pristina.

0: A jeni gati të nisim.
1: Vëzë ogi, qka po pret?
0: Vëzë ti.
1: Jo, vëzë ti.
0: A nisemi?
1: Po, pa tjetër.
2: Makin me dy timon.
3: Nga hëna në të prand, gora 15 dhe në 18 jeni me makin me dy timon në Club FM Kosovë, me Agnesën dhe Dugin.
4: Përshëndetje miq të Club FM. Hello, përkrejt juve që jeni duke u shoqëruar me 101.7. Përshëndetje Dugi.
5: Përshëndetje Agi, përshëndetje përkrejt dëgjuesit. Shpresoj që jeni mirë kudo që jeni, edhe shpresoj që e keni ditën e mirë sot, përndryshe temperaturat 20 gradë Celsius. Ditë fantastike, kemi kështu herë diell, herë vranësira, po dita si ditë është tepër
4: e
5: mirë.
4: E pavendos si ditë.
5: Fantastike. E tramte para vikendit, nesër e kemi pak shi, mas nesër e kemi qështë të si sëtë, pak ashtë 15 gradë këka mas nesër.
4: Sko ka kur që i shumë mirë, du më zumë në më në zbukuru që të ashtë, më zumë interesantë dhe te. Një farë fri me ishë që ta shumë poshtë të thamë të drejtë, sepse nuk kam dollë.
5: Fri me letë ashtu.
4: Në gjatë tërë paradisës. Një makjapë hujtë letë.
5: Mes detarit.
4: Bukur fare, edhe sot me makinë me dy timon do t'jemi deri në orën 18. Po shpresoj që do t'jeni me neve deri atëherë. Sigurisht do ndajmë ju edhe sot si çdo ditë tjetër informacion nga më ndryshme, ndërkohë që do të shoqërohemi me muzikë. James Blunt na vjen me Unstoppable.

0: Jemi rikthyer po flasim pak për Ministrinë e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, e cila ka publikuar çmimet maksimale të lejuara për derivatet e naftës të vlefshme për datën 15 maj 2026.
1: Hajde.
0: Sipas njoftimit zyrtar, çmimi i naftës është rrit për 1 cent krahasuar me ditën e djeshme, duke arrit në 1.60 për litër, ndërkohë benzina do të tregtohet me çmimin maksimal 1.50 derisa gasi me 76 cent për litër. Këto çmime kanë hyrë në fuqi nga ora 10. Edhe kanë dërguar faktikisht edhe ku qytetarët munden me i adresu ankesat e tyre në email edhe një numër telefonit që është konsumatori e trks.vizgov.net edhe numrin 0811000 në rast se qëto shifra nuk janë në përputhje me çmimin tavan, do të thonë e kalojnë çmimin tavan 161, 162, 165 apo di, atëherë sigurisht kanë drejtën me u anku qytetarët për dizelin e thjeshtë, është fjala. Kështu që qëtojnë qmimet, 1 cent ma shtrajnë se djesh, presoj shumë që nuk kam e hyp gjatë vikendit, për ndryshë 1.59 kësot me një vend ku unë u furnizova, këko gjamir, kështu mboni për shtypje se në mëngjes e pashë ish rrit për 1 cent qmimet, dhe risa ata 1.59, besoj që është mirë më të me shku në ashta me qitë limitin që e kanë caktu për shkak edhe të konsumatorëve dhe të klientele, sigurisht. Së sot shqisë e këqyri njerës, të me thonë,
1: jo, pe këqyrin edhe mirë, valla.
0: Se tesh, do më tonë nësë është
1: një cent, një cent. Nëse na vina një dit, ku i këqyrin më qmime të për një cent.
0: Po, për një cent, të për dy cent, është e vërtit.
1: Po, gjithsesi, kur
0: mirë, po vohen, shmimi qatë që shtrejnë,
1: litra ma qash... shën, po lunë rall.
0: Po, absolut. Do më tonë, po ndikon në gjep.
1: E vërtet. Po urojmë që ditëve në vazhdim me pas një ullje të dukshme të qmimi, në nërko, ne do vazhdojmë që shqërojemi me Silver and Gold nga YouTube.

0: Sugo. Shqipëria adhurojmë një performancë të jashtëzakonshme në Eurovision Song Contest për këtë vit. Alice, i cili po e përfaqëson Shqipërinë me këngën Non, ka me performuar i pasti në natën finale të Festivalit Evropian. U kualifikua Alice në finale pas performancës gjatë gjysmëfinales dytë, edhe siguroi kualifikimin e Shqipërisë në këtë final që ka më bëjt të shtunën vjen, ka më hua prej Danimarkës, e ndjekun mas ne prej Gjermanisë dhe Izraelit, ndërko që Shqipëria ka më ngjit në skin pas Belgjikës, si pas soj renditje është e pesta, e po shpresoj që nëse veç venin e parë nuk e morim bilje medalje pesta edhe në rezultatin final, me gjatë
1: Ashtë në finale,
0: raste, po bash.
1: Hit thanë s'këm lëdu.
0: Po, ka shku në finale, shëqër. Bile ken, kështu, adin, kur ti kalzojnë 10 finalistat, Shqipëria ken është ta e teta, ose non, ta kur e kalzojnë që ka me shku, e diçka një farë tensioni. Mos, me të në 3 vene, mos nuk po shkon, po shkoj. Definitivisht një performansë cilën meritojnë me po prapë 3 përsëritën, nëse veç jo ma shumë. Organizatorët kam bu ditën që votimin finale kam muha pak para interpretimit kongve të kongës të parë, ne edhe kam e mbet aktiv gjatë gjithë performancave, si dhe 40 minuta pas kongës të fundit. Publiku kam e pas mundësi me votu deri në 10 herë për kongën e preferume në krejt faqet zyrtare të Eurovisionit, i keni edhe numrat për secilin shtet ku mundeni me votu, dhe normalisht me shfrytëzurasin me votu për Shqipërinë. Është me vërtet një kongë tepër e bukur me një mesazh shumë të fortë, kështu që po shpresoj që nëse ju në vendin e parë kam e qenë shumë lart në listë. Do vazhdojmë shoqëruhemi me Irene Dizi, rikthehemi sërish në studio me informacione të tjera.

0: E më rikthyer këtu në studio me Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Nesër do të mbajë tërheqjen e shortit për përzakimin e renditjes së subjekteve politike në flet votim në zgjedhjet e parashoshme për kuvendin e Kosovës, cilat do të mbahen me datën 7 qershor. Lajmi është konfirmuar për RTK nga zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valmir Elezi, i cili ka vënë ditën se procesi i tërheqjes së shortit do të mbahet, është planifikuar faktikisht të mbahet me datën 16 maj. Do me thonë, një ditë pa ma herët, këtë gjëzoja ka mbojt në ledhjën e radhës, është certifiku pjesëmarrja në zgjedhje e 4 prej 5 subjekteve treja politike që kishin apliku gjatë periudhës 12 maj, bojt fjallë për 3 koalicione edhe një kandidat të pavarur, ndërkohë këtë gjëzë ka refuzu certifikimin e 2 subjekteve, pasi nuk kanë arrit të plëtojnë kriterin ligjor prej 1000 nënshkrimeve të kërkume për certifikim. E pas vendimeve të fundit të KQZ-s, në zgjedhjet e 7 qershorit do të marrin pjesë gjithsej 3 koalicione e 17 parti politike, edhe një kandidat i pavarur. Koalicionet janë Lëvizja dhe Vendosje, Ashkalinë e Bashkuar dhe Koalicia Vakat, ndërsa partitë politike janë ato gjithë, PDK, LDK, AK, KNRP, PSA, që paska tjetër, këgja shumë paska.
1: Këgja do i kina.
0: Po i përmendi se, du më tonë, CDU, KDTP, PREBK, LPRK, PRBK, qas paska.
1: Ja, në voting lojnë si banka ka njëre.
0: Fjalla.
1: E, jo, shto fjalla për
0: di.
1: Po.
0: Qas paska, tulli farë partij. Në më thonë, ka një kandidat i zgjedhën, i pavarën. Emir Kasi, Esmir Kasi.
1: Okej. Okay. Veç njoa?
0: Veç njoa ka i pavarën.
1: Okej. Okay.
0: Bravo.
1: Bravo.
0: Për guximin.
1: Qysh e paska emrin?
0: Përshëndetje. Esmir Kasi.
1: Esmir Kasi, Esmir, bravo. Sturojm sukses, vesh ti. Mirë, do ta shohim se cili do të jetë rezultati.
0: Numra, të numra nesër kena më mësu. Nesër kena numrat. Qysh kam jo ra numrat e këshyrën partive politike.
1: A, po, tani në, do të mi shkru dikun, se më nuk i majnë anë men.
0: Po, i majtëm si mi majtëm që të sëllë të letë ju bjenë.
1: Pak rënsi koha.
0: Po.
1: Mëse Luka, pëtëk. Mëse asë në ditën e fundit.
0: Ma në ditë fundit.
1: Mëse ta po probleme. Dilni votoni miq, është mirë me shfrytzu drejtën juaj votës. Edhe nëse nuk e votoni kërkan, bile me shku me dhonë gisht aty me që jeni kondë më dhonë votime, edhe dhe ke fundit bënë e bevlisht.
0: Ose vizatë në ajtam, veç pa votu më sërë.
1: Abstenoni edhe dilni amo gjithë qysh me votu. Shy Away, 21 Pilots.

0: dëgjuar Shy Away nga 21 Pilots dhe do vazhdojmë të shoqërohemi me muzikë ndërkohë që me makinë me dy timon do të jemi bashkë deri në orën 18.
1: E ju qëndroni me ne.

0: Alexander Rybak, Fairy Tale. ABBA, Waterloo. Toto Cotugno, Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Eurovisionit. Ora 15:31 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: E pramte peshku.
3: Të pramtet janë për pashtetat e peshkut Argeta. Zgjedhëshien tënde të preferuar, Argeta, pjesa më e shijshme e bukës.
4: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për t'u përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
6: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi
1: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Harroj rregullat e vjetra të elegancës. Koleksioni ri pranverë-verë 2026 nga Boggi Milano sjell stilin italian në versionin më të lehtë e më modern. Për ditët kur dita në zyrë zgjat më shumë se zakonisht dhe për fundjavat ku stili duhet më shumë se kur. Cilësi që e ndjen sapo e sheh. Na vizitoni në dyqanin ton në Albi Mall.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Top 5 on Club FM.
5: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
4: Number 5.
6: I played the fool. A good guy, bad guy, punchline frown.
5: Në vendin e 5, Michael Stipe, Andrew Wyatt, I played the fool.
6: Volunteer to play the fool.
4: Number 4.
7: It's a wonderful thing to fall in love.
5: Në vendin e 4, Aaron, Wonderful
7: It's
5: Thing.
7: It's a wonderful thing to fall in love with you.
4: Number 3.
8: Should have told you I could see this come. Like I'm looking right into a...
5: Në vendin e 3, Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Vov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.

0: Jemi një këtyre në studio, makinë me dy dimon, dite mirë për ata që e dëgjojnë muzikën, rap edhe hip-hop. E kena përmenë ma herët dukë që me të pasu me itin ka me qitë Drejki album.
1: Drop,
0: edhe nda që me diti qiti tri albume, për një herë.
1: Luja, Drake, Luja.
0: Në njënën prej aty në albumeve, se përmenë shumë dhe lidhjën me së shqiptarët, dhe të kujtohet, dhe të kujtohet.
1: Po.
0: Një kongë me Qëndresën. Qëndresa është një artiste e re, që disa vite në fakt në skenë, bën muzikë jashtë, më shumë se sa në Kosovë, po ka performuar edhe në Kosovë disa herë, në Prishtinë. Një këngë featuring Qëndresa.
1: Pra.
0: Më thonë, u shokova, në kështu i nxerr flokët kur e bërë, wow, që Drejki me këngëtarën, shqiptarën, bla, bla. Për dyshe që Qëndresën shpresoj shumë që kena me po lartë e ma lartë, është jashtëzakonisht talentume, edhe ure që të bëhet një pejamrave që e qetë emrin e Kosovës në hart, marun të e qitë emrin e Kosovës në hart, po për neve kur nuk është bal. Dhe më thonë, tri albume i ka lansu, Iceman ka pas medal, për që ato të pak të rekena dit, në ndërko, dy projekte tjera muzikore, Habibti edhe Made of Honor me 43 kong në total. Përfshin edhe ujet të tjera Central C, 21 Savage, Party Next Door, janë albumet e para që i ka lansu Drake, që kure ka pas qatë beefin me Kendrick Lamar në 2004-ën, që e përmend edhe në testet e kongve të reja. Janë stilin ndryshme muzikore, Iceman është ma i fokusum në rap edhe hip-hop, Habibti është ma shumë R&B, kurse Made of Honor është inspirim prej muzikës dance. Keni që ka me ngu, e gjeni në krejt platformat e transmitimit, edhe sigurisht nuk dyshoj që është një projekt i jashtëzakonisht i sukseshëm i Drake-it. I sot i me radhë nuk pedi, veç sukses mas suksesi. Ne do vazhdojmë shoqërohemi me Clint Eastwood dhe rikthehemi sërish në studio.

0: Emri kryer këtu në makinë me dy timone, presidenti i SBA-s Donald Trump e ka nisë ditën e dytë vizitës së tij zyrtare në China.
1: Në China?
0: Po, e ka pas.
1: Çaj u kishon.
0: Ditën e ka nisë me një takim me presidentin Xi Jinping në Zhonghanai. Kompleksi i ruajtur me masa të rrepta të sigurisë ku ndodhet edhe udhëheqja e Partisë Komuniste Kineze. I konsideruam shpesh si versioni kinez i shtëpisë së bardhë, kompleksi shtrihet në rreth 6000 akra. Dhe përfshin shumë modhe. Dhe përfshin liçene, kopshte, pavione dhe ndërtesa administrative. Po thuaj se gjysma e territorit është mbulur nga uji, ndërsa zona rrethohet po thotë me mure historike të kuqe dhe konsiderohet si një nga vendet më të mbyllura dhe më sekrete në Kinë. E sipas CNN-it, Xia dhe Trumpi janë po duke biseduar gjatë një shëtitje në kopshtet e kompleksit përpara se gazetarëve që shoqëronin delegacionin amerikan të kërkohej të largoheshin pasi dy liderët dëshironin të vazhdonin diskutimet në privatësi. E Trump e ka cilësuar që vizitën e tij si të pabesueshme, duke theksuar se nga takimet dalën shumë gjëra të mira. Ai ka deklaruar gjithashtu se SBA-ja dhe Kina arritën marrëveshje fantastike tregtare për dy vendet dhe se u zgjidhen probleme që të tjerët nuk mund t'i zgjidhnin. Krejt çka s'kan mujt kë është
1: i zgjidhur. I kam lidh me shekuj.
0: E kallin tani on.
1: Problemet edhe pi zgjidh.
0: Presidenti amerikan ka shtu se marrëdhënia e tij me Xi Jinping mbetet shumë e fortë në një kohë kur raportet mes dy fuqive botërore janë qendër të vëmendjes ndërkombëtare dhe janë përmend faktikisht edhe te pjesa e taksave që vuri SBA-ja. Çat kohë mas shumë ti kanë pasni far.
1: Me thonë direkt
0: far grit, një far krisje kështu tepër të madhe. Lufta tregtare veç mes dy vendeve të i qitë barriera të i bloku. Ta shumë se shka ka me ndohë dhe mas qëtyne. Nuk kam folë kur gjë sa e përket marveshje se për qka ose në cilat sektore përveç në tregti që do me thonë aman qfar sektore është tregti ose në qka nuk kanë jep në e parlojmi. Të shumë dit vetartë shme se qka ka me dalë edhe ta shumë sa ka me pas në e far impakti.

0: dit që faktikisht Tirani ka pas raportet gjithmonë të mira me Kinën, tu e dit që ka me mujt me ndiku faktikisht jo pala kineze në raport me Ameriken, ose të paktën me ishtyt drejt një marveshje dhe marveshje të lana kam vendën mas rungë dineve se Evropa, faktikisht.
1: E vërtet.
0: Aktualisht, një e qartë dhe i të mimi noftë, so, po. Shpresojmë që
1: për kurrë tjetër jo për çat marrvesh jena të lut.
0: Jena. Çajë shpresoj.
1: Për çato jena të përcjell. Domethën, që çsto koka puna, shpresojmë që mos del najsa se kë mund të themi rapi shmend, do ka vënë shkon te shtëpia thotë jena mbu marrveshet nesër çu thotë diçka, po çu na po bëj na i far.
0: Vërtet, e vërtet.
1: Zeze. Giving up air na vjen vazhdim nga Temper Trap, rikthehemi vetëm pas pak.

0: DJ dhe producenti me fama botërore David Guetta ka me performu Kudog më shme aqëllu. Që këne di ka...
1: Ofer nesha?
0: Po, ngat.
1: A në shtetet tjera, do me thonë?
0: Në shtetet tjera, një kryshtet tjera.
1: Në Tiron?
0: Jo, Tiron e kina kanjen, po. Në Shkop me 8-7 orë këtë vit në kuadrë të festimeve për 35 vjetorin e Macedonisë Veriut e paskan marrë, do me thonë. Koncerti ka më bëjnë stadiumi kombëtar Toshe Proeski edhe ka më prezentu si një ngjarje publike më të mëdha të organizume për pavarësi. Ngjarja është u përgatit si një spektakël i madh në ambient hapun me produksion që pritet me kon nivel të koncerteve ndërkombëtare, padyshim kur e ki David Guetta të performuo aty normalisht edhe organizimi duhet me kon nivel të tij. Të shohim se çysh ka me shku, përndryshe goxha do emra janë tu na ardhë të mëdhaj. Përveç Kosovës që na vim për Sunny Hill edhe Offer, do më thonë ja ka nismu gjallnum që kjo pjesa e Balkanit pak prej emnave botëror që po vim me na performu shëqërë ma në fund se gjithë për me shku në koncerte me po emrat zjero dosh me i konsideru shtetet nështa europiane, bile nështa edhe ma larkë. Kështu që për ju e që pëlqeni David Guetta e keni mundësin për gjatë 7 orit me Epo Live. Na po vazhdojna me ngu muzikë tonën, Love Frequency, na vjenë vazhdojmë rikëthejmi vetëm pas pak.
2: Yeah, baby. Turn the lights down low.

0: Club FM.
1: Kënga me transmetuare javës në radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM.
2: Po më poti, vla, a e pista të drejt ke?
3: Pse, vla të duke më në ty?
2: Falo, vla, se ti e di që unë kam si motër, në fakt.
4: Pu, sa rëndje i gi, ajo është motra, apo jo, vla?
3: Ju të dy nuk jeni mirë.
4: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo, vla, si e?
2: Po jo, vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
3: Po pse, Ren, e kishte me mua?
4: Po jo, vla, nuk e kisha me ty. Po jo, pra
3: se kam të thënë se do të jam motra.
2: Doesn't make sense.
3: Nuk më make sense as mua. Old Lisa,
2: veri jone thonë vaj, thonë grave. Për lehet të ska të kuptim.
4: Yes, yes.
2: Hopim, hyp mrapa.
5: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoja, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
6: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qërmësia është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
7: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
8: Albi Malli mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
9: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
10: A je lot të punu prej shtëpis? Her një mail e her një telefon, tu munu më mri krejt. Tu punu pa orar, e prap punës po kryha. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Hin bukirate pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për bjeri online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 gëstet të menagjueshme.

0: Jemi rikthyer në studio me makinë me dy timon, po vazhdoni shoqëroheni me Agin dhe Dugin dhe në 101.7. Sigurisht na bashkë kena makonën deri në ora 18, me ndave juve dhe informacione të tjera, sigurisht edhe me dëgju muzikë të përzgjedhur. A ka livrit nofta sa kem të full?
1: Nofta, livrit veni s'ko.
0: Oh, do ku shkru mu knashmër e do gjithë të hjek.
1: Që jeni mirë kudo që jeni, për ndryshe ka pak trafik në krye qytet. Po shihet nga pjesa e Dardanisë dhe nga pjesa mrapa Lakrishtës, ose ka rruga e Zallit, që shqitojnë me në dhe Agnesa, Amet qështu.
0: Qështu në kam thonë taksistat, mi thonë.
1: Edhe, shpesoj, faktikisht e premte, është, do më thonë, para me ndoje, veç një javë, e kanë me 5 ditë pune, që ajo javë është javë në artëshme. Shfrydën e vikendin, se 5 ditë pune i keni.
0: Rën ju ka kohën bol.
1: Bol.
0: Bol rën.
1: A më tjetër e njavë, me njëherë i livin.
0: Me njëherë tani tjetër, ashtu që i duruari, i fituari.
1: Edhe tajtë e premte, matë bajramit, edhe një diqysh, edhe vikendin e keni e bëni një pushim deti flok.
0: Po, pra.
1: Flok, flok.
0: Edhe tani pushimin e verës e shurëzoni për tjetër san.
1: Veç merë një rezervimet, veç merë një rezervimet me pagu në fund.
0: Ne dhe vazhdojmë shushruemi me mundohem të haraj nga këtja lukë.

0: Emri këtë në studio, po vlasim pak për diçka që nga nga rao me fol, jarë zakonisht shumë vitin e kalium, edhe sidomos gjatë stinës e verës, edhe të pranverës dhe vitit kalium, po do këtë që njëjt ka me konë edhe si vjetë. Deponit ose qëto mbeturinat e grumbullu me vende është shumë let djegën.
1: Po.
0: Njëjt ka ndodhë shambullësat edhe në lagjën e mshirë, edhe ka riziku edhe objektet për rreth një zjarë atje. Tymi ka kaplu komplet ndërtesat në vendin e ngjarjes, ka ndalë edhe zjarë fiksit edhe ekipet e policisë, edhe kanë punuar lokalizimin edhe në shuarjen e zjarrit. Domethënë nuk dihet në çfarë shkaku. Edhe nuk po raportohet, edhe shpresoj që s'ka më pas persona të lënduar për ndryshe. Mirë po, djegja e shtynë mbeturinave, po besoj është bukë kaq shqetësuese në vendin tonë. Çka po shton edhe po. Më shumë, çu më thonat çamë thon rrezikun janë edhe këto kontenierat e plastikës që i kanë. Që janë vendosur kudo po, në krye qytet tash, edhe pse është
1: djegët edhe kontenieri.
0: Po, dhe është shumë më mirë që janë vendosur ata, është tepër më lehtë edhe është po janë tepër më, çu më thon janë
1: praktik, ma,
0: praktik edhe po. për
1: punëtorët
0: e kompanisë pastrimi. Mirë po, ne kemi pa që ka pas rast edhe vitin e kaluar me njëta situatë, do të thon vetë kom qellun qytet kur janë djegë mbrapa teatrit për shembull. Që është një pjesë aty para kuvendit, para hyrjes qeverisë, kur i ka kaplu zjarri ata, njëjtë në lagjën e spitalit, në muarën fejzë atje, në muarën prej rrugve, po rezikojnë objekte, po rezikojnë bavënjesa, shumica e objekteve janë me materialet cilat mundet me undez,
1: po.
0: Edhe mundet me u bo, mundet me orë direkt
1: edhe mundet me u mushtë mbre atin, kur se din kush jeton mrena objekteve që aty ku po. Bohet ndezja e këty në zjarëve.
0: Është mirë me pas kujdes, është mirë me ditë faktikisht edhe ku po e hedh këto që i thojmë na këta fundin që bapin e cigares.
1: Po.
0: Sidomos gjatë qësaj kohe se ta shumë let ndezet gjithçka, vjet kemi vujt tepër prej zjarëve. U djeg një pjesë konsiderueshme natyrës tonë, si vjet është mirë me pasbe kujdes, me dalë edhe me një fushat, me bo fushat, me ashpërcu gjoba edhe ma shumë, edhe me u bo krejt ma të kujdeshëm për me rujt natyren. Do me thonë, si që kanë 30 gradë të naveq, e kemi pa që me njëhere dinja
1: kena
0: fillu
1: probleme.
0: Zjarët.
1: Ajo është edhe keqe edhe për mjedisin,
0: normalisht.
1: E dina se kena ojrin ma të pasër në bot, për mos me thonë një prej ma të këqive, edhe ma jo cilësorve, si do mos gjatë sezonit dimrit, dhe ajo krejt mas nej ndikon. Kështu që ju sugjerojmë që të keni kujtes. All Night na vjen nga Maroon 5.

0: 0728 230 000. Tab. Bon për një bunë në vizja.
1: Jemi këtu në studio me makinë me dy timan shumë shpesh, për mos më thonë për sa herë kena fol për top 10 filmat ma të shikum në Netflix. Me Dugin e kena përmend K-pop Demon Hunter, se cili vazhdon me konë, dhe më thonë në top 10, që është një film anime që i ka 47 javë dhe në top 10, i pesti për momentin. Qëka kam bu këta? E kam pa obsesionin e njerëzve me këtë film, edhe e patën këta edhe një kongë Golden Bay filmit, që me javë tona ka nejnë top 10 në Billboard Hot 100, dhe më dhëmë pe 100 kongëve ma dëgjume nuk dilke ve top 10, pas kanë njoftu që kanë në siel një turne botëror me koncerte live për fansat e filmit të animuar K-pop Demon Hunters. Ma du me dit ku ajo live, kush kënën,
2: kush
1: pe këtyne që a filmin animuar ta aty live së në qesin. Bashkë më intereson me dit qka kanë me bo. Fansat e këti filmi, që është fitu kësi qmi me vaskër, shumë shfaj të mëllon, kanë me pas mundësin me përjetu njetën reale, energjina dhe atmosferën e filmit për mes një turneo global. Detajt për turneon halajon veç të pakta. Netflixi nuk ka bot ditur nëse është turneo i cilë kam përshi naj talent muzikor të filmit, qofë për antaret e grupit muzikor Huntrix, për cilat bëhet fjallë në film, aktoret EJ, Audrey Nuna edhe Ray Ami, apo për grupin tjetër muzikor të filmit Saja Boys. Si pas Netflixit, përvoja live do të cilë në skenë elementet filmit në mënyra spektakulare, në ndërkohë që është hapë edhe një list pritjeje për fansa që dojnë me mësu ma shumë rëdhri letave dhe qiteve ku ka me undalë këtë turne. Mujnë më registru në faqën zyrtuare me marë informacione fansat e filmit. K-pop Demon Hunters për nysho është bu filmi ma i shikum na i herë në historinë e Netflixit. Është i prodhuar prej Sony Pictures Animations, ka shtuar edhe rreth 25.4 milion shikime nga 18 deri në 24 gusht vitit kaluar. Është publikuar me 20 qershor 2025 dhe hala domthon vazhdon me Night në top 10. Nuk e kuptoj obsesionin e njerëzve me anime, pak. Nështë atë pëse se kom po filmin, nështë ashtë filmi mirë, gjithë se që shoto jesë me që tripë të tëmë, po me intrigon me hime këqyrëve që me po më dhëmë, qa, së kërë ajo, ajo vice që është ja bëm Batmanit, Spider-Manit qatit, të dhëmë për du me di qak, që tënë këta këtë zhurë me bo, edhe me nejtë 47 javë në të bdeqe. Do, vazhdojmë dëgjojmë Don't You Want a Woman, deri këthejmë i sërish në studio vetëm, bas pak.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 16:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Po pyet veten në çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëhuni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
5: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi Flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës. Dhe rrath makinash nga Ulpiana deri te qaf.
6: Red Bull të bën me krah. Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
7: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Eli Akula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik. Koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravestravel.com.
8: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.

0: kryer në makinë me dy timane, u flasim pak për ndeshjet e sotme dhe ato të weekendit, sepse kemi hyrë në fazën e fundit ku zhvillohen edhe ligat për masnjëna i pushimin e verës. Disa përfundojnë këtë javë, disa javën e ardhshme, dhe po përfundojnë dal nga dal stinori 2025-2026. Në Premier Ligën Angleze, Aston Villa Liverpool sonde nga ora 21 në ora 20:30 në Ligo, ndeshja e do me thonë kategoris ose se cila ka me mbeti në ligë ose ka me uin kuadru. Saint-Étienne ka me shvillu takimin ndaj Rodes. Takim interesant pritet me po, Saint-Étienne me pak përparsin këtë takim. Në Gjermani në Bundesligë, po flasim për ndeshjet e nesërme, zhvillohen krejt ndeshjet në 15:30. Pra komplet Bundesliga Giro në zhvillon nga ora 15:30 nesër, është edhe Giro i fundit. Gjire fundit në Bundesliga. Bayern Munich ka me lujt ndaj Kölnit, Werder Bremen ka me lujt ndaj Dortmundit, Hoffenheim ka me lujt ndaj Borussia Mönchengladbachit si mysafir. Qëto janë disa prej takimeve që kemi ditën e nesërme. Fokusi pra është të Bundesliga. Mas nesër kemi shumë takime në Premier Ligën Angleze. United ka me lujt ndaj Nottingham, Everton Sunderland është nga ora 16:00, Newcastle West Ham nga ora 18:30. Liga franceze, nesër këtë javë faktikisht e zhvillon Giron e fundit, duket është edhe kjo. Po Giro e fundit. Parisi ka me lujt, është derbi i Parisit. Mm-hmm. Paris FC, Paris Saint-Germain. Marseille ka me lujt ndaj Rennes, Lille ka me lujt me Auxerre, edhe çto veçën takimet kryesore, Strasbourg Monaco. Krej takimet nga ora 21. Në Serie A italiane nga ora 12:00 i kemi disa takime. Roma ka me lujt ndaj Lazio, Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina, Pisa Napoli, Inter Verona. Nga ora 18:00 është Atalanta Bologna edhe Udinese Cremona nga ora 20:45. Në La Ligën Spanjolle nga ora 19:00 gjitha takimet me përjashtim të Barcelona Betis në 21:15. Pra Mallorca ka me lujt ndaj Levantes, shpresoj shumë që Vedati ka me shënu një 2-3 gëllsh edhe ka me dalë në vendin e parë, për ndryshë sot e kemi po që deklaratat e Mbappé s'kenë shokuese në raport me trajnerin Alvaro Arbeloa.
1: Pse që ka thonë?
0: Që i ka thonë ti e sulmusi i katërt për këto ndeshë, edhe këj ka vendosë me lujtë, ka thonë në këmë respektu vendimin. Ka bubuj shumë deklaratat, do me thonë deklaratë që s'është pritë thjeshtë për njëllës i Mbappé ndaj trajnerit, edhe nuk është rrit as prej trajnerit që ja thot ato fjalë Mbappé. Sigurisht ai në fund sezonit besoi që veç e jap lam të mirën në krye të Real Madridit. Atletico Madrid ka me lujt ndaj Gironas, Sevilla ndaj Real Madridit, qitojnë takimet kryesore, edhe në Eredivisën holandeze krejt takimet e kësaj Giro zhvillohen dillën nga ora 14:30, kështu që futbolli në ndeshjet bukura na presin edhe këtë weekend e disa edhe weekendin tjetër.
1: Faleminderit shumë Dugi për këto informacione. Life is a Flower, na vjen në vazhdim nga Ace of Base.

0: E burimi të futbolit dug edhe të kupa e botës, FIFA ka prezentu zyrtarisht himnin e FIFA World Cup 2026. Se qëto, i vetëmi këto ku mujna mu lidh unë me ty më bërë informacione është një kong një kong që titulohet Dai Dai edhe vjen bashkëpunim mes yllit kolumbian Shakira edhe artistit nigerian Burna Boy. Si pas FIFA, skuanga bashkon energjin globalit dy artistve në një fest muzikore që simbolizon futbolin, kulturën dhe unitetin. Titulli Dai Dai është një shprejkje italiane që përdoret si thirje motivuse dhe mundet mu përkëthy si hajde ose let's go ose s'pëdi qysh me thonë ma ngat. Refreni shumë gjush i kongës përfshin frazan në disa gjutë ndryshme dhe synon që me pasqyru formën ndërkombëtare të kupës botës. Tax for Madden, edhe amrat legjendar të futbollit si Pele, Diego Maradona, Paolo Maldini, Romario, Cristiano Ronaldo, David Beckham, Kaka, Kylian Mbappé, Andres Iniesta, Lionel Messi edhe Mohamed Salah. Në fillim të muajit maj Shakira pat para lajmëru publikimin e saj konge përmes një video të shkurtër që ka ndodhur në rrjete sociale prej Maracana Stadium. FIFA ka bërë ditën gjashtë që të ordonat prej drejtës autorit kongës ka me shku për fundin global të edukimit qytetarë të FIFA-s, është era e dy që Shakira për ndryshë është të bo kong apo himn zyrtar të kupës botës në do më thonë mas suksesit global e dina që ka pasu Waka Waka për This Time for Africa që përmendëm djevila në 2010 uroj që kjo kong ka me pas suksesin e njejt, dje është konfirmu që finalja e turneut ka mu zhvillu me nanomit korek New Jersey me një spektakl muzikor në pushimin mes pjesëve ku pritën me performu Madonna, Shakira dhe BTS. Kështu që kena me pas një verë fantastike me aktivitete futboleske.
1: Po, për ndryshe ja kam fillu edhe komtarit e para, tash më me jep Belgjika ke e para, që e kishë bëhe edhe formacionin edhe komplet listën, i kishë fëtu futbolistat për vatrot. Okay. Njëjtë kam fillu edhe tjerat, ma mërmenja prej nesër, dhe me thonë kemi me pa ma shumë listat të ekipeve që marrin pjesë, për shkak që sot mohët edhe kongresi UEFA-s, edhe dhe me thonë votohet edhe njëherë për Aleksander Sheferin në kryet UEFA-s, një ka njëftu shto si Armand Duka, si Agim Ademi, presidentet e federatet shqiptare të futbolet edhe i federatet së Kosovës i futbolet, kanë njëftu që e në atje. Normalisht njën krejt federatat, krejt presidentat e federatave europiane dhe ato që e në të kualifikume, dhe nesër ma merë prej nesër ma merë menja që kemi me i po shtetet europiane edhe listat që ato që na interesojnë ma shumë se cilët futbolista kanë me i grumbullu. Për ndryshe ka njëzve që ajo festa, ajo para festa
0: euforia
1: e kampionatit botërore, shpresojmë që ka me koni mirë.
0: Ne të të gjojmë Turn the Lights Off dhe rikthejmë i sërish në studio.

0: Kemi këtë makinë me dy timane, byroja federale e hetimeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës po ofron shpërblim prej $200,000 për ish operative në forcave aerore Monikavit, për të cilën autoritetet besojnë se ka dezertu në Iran në vitin 2013. Në një deklaratë tajtën, FBI tha se besohet se ajo ka të ngjarë të jetë ende e përfshirë në mbështetjen e aktiviteteve të paligjshme të Iranit, çka ka dy mërë kemë shku në Iran. FBI nuk e ka harru edhe besën, ta fërshen, nuk ta harrujem, ja ka mbo. FBI nuk e ka harru edhe besën se gjatë këti momenti kritik një sori në Iranit, ka dikush që ditë diqka rrëdhë vendosjes të soj. Dhe me thonë, një zyrtari larti kundër zbulimit FBI se ka thonë qita. Në vitin 2019, ndemës prokurori përgjithshëm i atëhershëm ka pretendu se Irani e rekrutoj vit e cila me vonë dezertoj dhe dyshohet se zbuloj një program mbledhje inteligence me shumë klasifikim ose shumë konfidenciale. Dhe me thonë edhe ka identifiku një oficert inteligences amerikane duke rreziku kështu edhe jetën e qëti individi. E si pas akt akuzës, pas dezertimit saj, zyrtarët iranian e kanë furnizu ish operative në vit me mallra, me shërbime, strehim edhe me pajisje kompjuterike për me mbështet punën e saj. Derisa mbetet e paqartë nëse ajo ka përfaqësim ligjor në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Do të thonë $200,000 japin për me zbulu në dezertorët vitit 2013. Sigurisht tash edhe në kohën kur i kanë pasur këto përplasje të fundit të SBA Izrael, mundet me kone përfshirë në njënën prej ose mundet me dërgu informacion nëse me folët rreth planeve tyna për çka mundet me ishka këtu probleme mas nej. Mu se din ku është?
1: Tu i se di qka si dyshim një të këgjyr.
0: Por në dyshyr, mu se din ku është? I ka vëmë qëta $200,000.
1: Oh, kështë nuk be...
0: Nuk
1: për zbulojna. Kështë atë puna kështë në kryvëla, e vërtet. A një shpollu hoqin që interesat e bankam.
0: E, i kështë në kryvë?
1: Jo, nuk di duk. Për pis. A të kumë rajt në jere?
0: Jo.
1: Sot për të rejvërin. Sot për bojësif të asë. Jo, të të ndë drejtë nuk kam informacion, po ta kisha do të ndoja pa tjetër me ty. Do vazhdojmë të të gjojmë muzikë, sigurisht bashkë me makinë me dy timon do të jemi deri në orën 18.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
3: Ej, ku je, që o banë? Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, pa limit.
4: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Epko, falshli.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690 ose pa pagesë 0800 690.
0: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
7: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha? Qyrë më sy e është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
8: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP.

0: Jemi rikthyer në studio me orën e 3 të makinës me dy timon me Dugin dhe Agin, po shpresoj që jeni duke kaluar një ditë fantastike në shoqërimin e valve të Club FM. Duhem përshëndet shumë Avetarën dhe Alisën që janë të shoqëru me neve, në ndërkohë që sigurisht ne do të jemi bashkë me ju deri në orën 18:00, derisa të mrinë të shtëpia kështu prej punës. Për juve që keni kry.
1: Çështot tok. Gradë temperatura
0: apo 19 për momentin?
1: Po. 19 kemi pas edhe nesër gjatë gjithë ditës, kështu që temperatura më e ulët sonte ka më kon 10 gradë, temperaturat janë tepër të mira, janë ideale për gjithkohë, me nejt jashtë. As nuk është shumë nxehtë, as nuk është ftoft.
0: Për marak. Po duhet përshëndet edhe Jonin shumë. Faleminderit që jeni me neve. Në ndërkohë ne do vazhdojmë shoqërohemi me muzikë, makina e memorjes, na vjen nga Ardi Xhebrea.

0: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
1: Jemi rikthyer në makinë me dy timon, duke vetëm ta tregu diçka për hundën, po para se më na tregu, më duhet të përshëndet shumë Andrën e Darionën që gjithashtu janë tu shoqëru me makinë me dy timon. Skena për ty, Dugi.
2: Krejt dëgjuesit, edhe po flasim pak për prodhuesin japonez të automjeteve Honda, që ka raportu humbjen e parë vjetore që nga kuotimi i tij në bursë, një ngjarje e rrallë në historinë gati 70 vjeçare të kompanisë. E si kompani e listume publikisht. Sipas raportimeve financiare, kompania ka regjistruar një humbje operative prej 414.3 miliard jena, afërsisht 2.6 miliard dollar për vitin fiskal që ka përfunduar në mars, krahasuar me një fitim prej 1.2 trilion jen një vetëm herë. Humbja lidhet kryesisht me kostat e mëdha të ristrukturimit në sektorin e automjeteve elektrike, përfshirë investime dështume, zhvlerësime faktikisht që kalojnë shifrën e 9 miliard dollarëve. Kompania gjithashtu është përballë edhe me presion nga tarifat në SBA dhe rënien e shitjeve në tregjet kryesore si Kina. Pavarësisht humbjes historike, Honda parashikon rikthim me fitim në vitin e ardhshëm fiskal, duke u mbështetur në uljen e kostove dhe performancën e fortë segmentit të motocikletave, që ka mbetur burim stabil i ardhurave. Përndryshe, kompania ka rishiku strategjinë e saj dhe është fokusuar më shumë në automjetet hibride dhe në modelet tradicionale, pas ngadalësimit të kërkesës globale për vetura elektrike. Domethënë, Honda, si njëri prej gigantëve japonez, ka po më shumë të faktikisht krejt industria makinave. Ja kanë po sherrin qytet taksave që i ka vendosë SBA-ja, mas ne i ka vendosë edhe Kina, se njëri prej partnerëve strategjik është Japonia i SBA-s, i ka vendosë taksa për makina, kështu që këto fitime, këto humbje faktikisht po vinë si pasoj e komplet qytyne të lasheve që i kam pas.
1: A më tash janë të regulua, po?
2: E trompi edhe dzia, thanë që shtu.
1: Ndërko mu duk janë njësën me marrë dhe ankesa prej familjarve tash të neve së mëra përshëndet. Se më shkujti nona tha e mami me babin që jënë të ngua, veç duhet ata që shkrujmi.
2: Përshëndet e krej dirin 18 a 15 e 50 e kirofti.
1: Po, dhe pak nga kam bit, kështu që i përshëndes edhe mamin dhe babin, te i përshëm, edhe krejt ata që jënë të shoqëru me 101.7 Secret Life, na vjerë vazhdim nga Jack Savoretti.

0: Sunnyhill Festival ka zbulu në fakt artistët e ri që kanë me performu në edicionin e këtij viti tu paralajmëru një verë spektakolare në Prishtinë. Festivali ka mbajt prej 31-tit, do më thonë korek, me 1 dhe me 2 gusht, edhe po pritet me sjell një opej organizive më të mëdha muzikore në rajon. Në mesin e emrave që jënë konfirmu, jënë disa opej artistëve më të njohur skenës elektronike ndërkombëtare për shirë kajnë muzikë me performancat e Adam Porte dhe Rampës, si The Sex, Seth Troxler, Carlita edhe Manifest. Organizatorët kanë buditur që kjo është veç fillimi i listës së artistave, edhe që në ditët në vijim kanë më publiku edhe emrat e tjerë ndaj të muzikës botërore bashkë me artistë vendorë që kanë më kon pjesë programit Artistics Festivali. Përndryshe, Sunnyhill është një pjatë në festivaleve që nuk i kallëzojnë headliners më njëherë, nuk e di pse. E di që në shumicën e festivaleve njerëz kur donin marr pjesë, kallëzohen headliners, edhe tani ti vendos apo blen ajo biletën. Sunnyhill ka pas gjithë çet metodë, do të thonë deri kogja para se më majt festivalin nuk e kena ditë cilët kanë me konë, do të thonë tre headliners kryesor për secilën natë. Po pritet me konë një edicion rekord, pasi që deri më tash janë konfirmu blerës të biletave nga më shumë se 50 shtetet botës. Interesimi madh ka bërë që festivali me zhënu rjetin e shqitjes biletave në keq shtetet e Europës, në United States edhe në vendet tjera onë mbanë globit. Kanë teksu gjithashtu organizatorët e festival që hotelleria në Prishtinë në qytete për rreth tashve që ja kanë nisë dhe mu zaptue.
1: Okay.
0: E di që Prishtinë hekin shumë e gjithë Airbnb atë lira për gjatë qasoj kohë, edhe e di që numri jo po qmimi i Airbnb e fluturon për 80 euro nota në isen.
1: Kështu që ta, kur jenë atë, jo, besoj nëse rrisin qmimet dhe me thonë 80 euro të gje dhe hotele në Prishtinë.
0: Po dhe tani hotelet janë 200 ato 80. Edi, kom pas rast më po vetë që do më thonë për gjatë kohë Sunnyhillit ka pas Airbnb-a që njerës të kanë pagu për 80 euro nota. Zakonisht Airbnb të janë për ma shumë persona, normalisht ato mas në shpenzime ndonë nëse veç dikush vendos me ndo, po shumë mirë, kena pas nevojë për një qësi festivali që na bjen shumë turist edhe nëse për një kohë të shkurt, po që neve normalisht në ekonominë tonë në ndimon shumë. You Don't Owe Me na vjen në vazhdim dhe rikthehemi sërish në studio.

0: Ora 17:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org. Agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
5: Albi Malli mirë prej çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritjet të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
6: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.

0: Petugno, Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Eurovisionit.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Margot Robbie dhe Bradley Cooper do të jenë protagonistët e një filmi të ri që është paraardhës i Ocean's 11. Lajmi u bë me dije gjatë prezantimit të Warner Bros në CinemaCon 2026. Filmi zhvillohet në 1962 dhe tregon historinë e prindërve të Danny Ocean, personazhit kryesor nga filmat origjinal. Përveç rolit si aktore, Margot Robbie është edhe producente e projektit, ndërkohë Bradley Cooper mund të jetë edhe regjizori i filmit, pasi disa regjizorë të tjerë janë tërhequr nga ky projekt. Po ashtu është në përgatitje edhe një vazhdim i serisë Ocean's 14, ku pritet të rikthehen aktorët origjinal si George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts, Don Cheadle dhe Casey Affleck. Premiera është planifikuar në 25 qershorin e 2027, ndërsa xhirimet pritet të nisin në fund të këtij viti.
1: Club goes to Hollywood.
3: Bretëresha e popit Madonna ka bërë me dije se në tre korrik do të publikojë albumin Confessions on a Dance Floor Part 2. 21 vite pas albumit origjinal Confessions on the Dance Floor të 2005-s dhe njëkohësisht albumi i saj parë në studio pas 7 vite që nga Madame X në 2019-ën. Albumi u certifikua me diskun e platinit nga Shoqata Amerikane e Industrisë Regjistrimeve dhe fitoi Grammy për albumin më të mirë Electronic Dance në 2006-ën. Në dhjetorin e vitit 2024, për të ngacmuar pak vëmendjen e publikut, Madonna ndau një video në Instagram nga studioja me producentin e albumit, Stewart Price.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit, këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

0: Jemi rikthyer apo flasim pak për Komisionin Evropian që ka ndërmarr hapa për me bloku financimin e teknologjisë diellore të prodhuar në Kinë për shkak të frikës se kjo teknologji mundet me përboni kërcnim për sigurinë e rrjetit elektromagnetik, elektroenergjik, më falni. Europian
1: dhe madje
0: elektromagnetik, thash. Elektroenergjik Europian dhe madje të shkaktoj dhe ndërprerje të mëdha të energjisë elektrike. E vendimi i konfirmum me 4 maj pas qyron shqetësimin në rritje në Bruxelles, ma shumë se sa varësia e Evropës, po thot nga teknologjia e gjelbër kineze. Ndalimi i financimit fokusohet të invertert solar, cilët shpesh përshkruhen si truri sistemeve të prodhimit energjisë diellore. Këta inverter janë pajisje që shëndrojnë energjinë diellore në energji elektrike të përdorshme dhe janë lidhur me internetin dhe shpesh mund të kontrollohen nga distanca për qëllime mirëmbajtje dhe përditësimit të softuerit. Jo hera e parë që e kom një qëto. Se kom ka gjak shto tafër me shoqni që mirën me qëtë pjesën e solareve. Gjitha kompani që prodhojnë inverter kanë diçka të ngjashme me një qelës fikje, ka deklaru për Deutsche Wellen kjo sekretari për gjithë shumë i këshillit Europian për prodhimin e pajisjeve solare. Kjo qelës fikje, ka thonë, lidhet dhe lidhjet e tjera në distancë zakonisht përdoren për arsye sigurie ose për stabilizim të rjetit, po ekspertat e sigurisë paralajmërojnë se në skenarin më të keq, hakerët ose aktorët armiqësorë ndaj shteteve mundën me shfrytëzu këto lidhje për me prish furnizimin me energji elektrike në qatë rajonet ku ata kanë synim. Mm-hmm. Apëshe, edhe në që kjo pjesa solarëve është mirë me konë ko gjë sigurt kështu.
1: E sigurt edhe...
0: Me ditë ku pa e merë, me ditë prodhurës, po, me ditë qëfar...
1: Në shumicën e rasëve, për shambull, reklamuën si diçka që është pozitive për mjedisin.
0: Është pozitive për mjedisin, po duhet me zhjetë kompanin.
1: Qa kështë të valzu? Mëra me najtë një ditë, stash përvura si lëngori familjes modele.
0: Hajde.
1: Me dy ingjinerët Britanisë që këshin arë këto për me regullu Kosovën B, a o, një ona ishtu pas probleme në
0: vishtat. Zdi një ona u hinë remont.
1: Edhe, tha, nuk janë qaq eco-friendly, apo ekomitsore soj i reklamojnë, për shambull, se tha, po, solaret, këto panelet solare janë të mira, për shkak që ti nuk hargjën mas në energji edhe fiton energji prej djelit, se të mos në venë në grotë atake, po me bo mu prish, me pos naj defekt, materiali prej cilit bohon, o shumë zër i asgjësushëm. Edhe ma nej normalisht me u bo, me u mbledh bërlëg, ose mbetje prej paneleve solare që janë jo funksionale, shkak të ma nej dëm, po thuj se njejtë, se sa me hargju të energji të ngro, po gjithsesi këto çështje shumë delikate dog.
0: Qëre, tash më mirë është me solare se sa me çetymin që e kemi pa, për ndryshe ju ka shkaktu herën e fundit para dy javëve. Nuk e di sa e ke pa çat pjesë. Ka qenë ditë shtunë.
1: Okej.
0: Okay. Para dy të shtunëve saktësisht. Kur ka fillu një vartymi tepër i keq, edhe grimca tepër të qija me dalë prej termocentraleve tona. Prokuroria ka një setime, nuk e di është ndërmarë më në ajsan tjetër. Amo që a dit e di që nuk ka pas njeri që s'ka pas probleme të përmarjes.
1: E, unë me qëta dhe inxinjera që najta tha është hera e dy që po vina,
0: okay.
1: Sepse nuk po kanë do më thonë investimet që bohën, mjetet edhe që futën mas në sistemet në të, nuk po mbjetojnë gjatë, për shkak që stafi nuk është mjaftu shumë i trajnuin për mirujt që ato investimet që bohën. Do më thonë nuk din mi trajtu problemet e voskla, dheri sa të bohët problemi madhe dhe ma ne i duen me i thirë inxinjerat prej jashtë.
0: Jem vend me shumë kapacitet për me marrë ma shumë energji në solare. Më thonë këtë e tregojnë mas shumë të pikat ku shumica komunave, për mos me thonë krejt, nështë edhe në krejt ka pika,
1: po.
0: Ku i kam vendosë dhe shka komun që deri 1000 hektar, dhe me thonë nëse edhe ma shumë,
1: po.
0: Me qindra mija hektar mund është me i marrë për përdorim për solare aktualisht në vendin tonë, në për komunat në ndryshme. Kështu që jena vend me këgja potencial. Ka shohem, ma mirë se sa që jem, po, ju e dini.
1: E tash me përshtatim artistin me solaret. Asgjë sigur jeli, na vjen me Unë të dua ty.

0: duhet vetën çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
1: Jemi rikthyer në studio për të folur për një marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Bibliotekës Kombëtare të Kosovës Duk. Pjetër Bogdani dhe Bibliotekës Nacionale Marciana në Venecia. Në kuadrë të projektit bilateral Kosovë-Shqipëri, modalitete kërkimore në arkivat e Venecia. Së vëmë ashtë apo mësojmë diçka prej tyne. Është një marrëveshje cila është formalizu gjatë një vizite zyrtare në Itali, ku delegacioni prej Kosovës ka marrë pjesë edhe në një trajnim profesional me ekspert bibliotekave dhe arkivave të Marcianas. E fokusi i takimeve ka qenë shkëmbimi i përvojave dhe avancimi i bashkëpunimit në fushën e bibliotekarisë dhe trashëgimisë kulturore. Mënyrë është një bashkëpunim i cili synon me hap rrugë për projekte të përbashkëta kërkimore dhe promovim të trashëgimisë kulturore në nivel kombëtar edhe ndërkombëtar. Na e dina se çfarë trashëgimi kulturore e ka Italia, edhe prej tyne kur t'jan t'una fol, për çka do, na vesh mi hap syje vesh këtu mi ngu mirë edhe me thith dije sa i përket kulturës. Unë kom pas rastin me kon disa herë në Venecia, është një vend i jashtëzakonshëm edhe me mënyrën qysh ata i trajtojnë si

mas këto institucionet kulturore është për të marrë lakmi, kështu që marrëveshje të tilla normalisht në vendin tonë janë gjithmonë të mirë se ardhuna. Na e kena një bibliotekë kombëtare që aty, herë na thonë është e bukur arkitekturalisht, herë na thonë një pi matkësijave ndërtesa, gjithsesi, sidoqoftë ato e kena, e ruina si sytë e ballit, edhe pse rallë herë bën investime në të, po që po shpresojmë që të bëjë si marrëveshje në shtatë dhe kena me pas investime të tjera ndoshta edhe të reja që na sjellin hapësira bibliotekare për njerëzit në qytetin edhe shtetin ton. Lily Allen na vjen në vazhdim me Not Fair, rikthehemi në minutat e fundit të makinës me dy timon.

0: Jemi kthyer këtu në makinën e dytë timone, po flasim pak për kompaninë kineze të robotikës Unitri, e cila ka prezantu GD01, një make-up, po thot, giganti dizajnuar për më pilotu nga brenda. Edhe konsiderohet automjeti i parë i tij ligatshëm për prodhim masë vështjale për një robot tepër të madh. Ky robot transformues peshon 500 kg me një person brenda, edhe kushton 3.9 milion won.
1: Po bien.
0: 650.000 dollar. Ka gjatë pare. E në pamje të parë ai ngjan me një robot filmave, po thotë që e kemi pa më herët, shembull të Transformers edhe këto, me kabin ku ullet piloti edhe me aftësi për të ecur se në dy këmb ashtu edhe në katër, e si pas kompanis ai mundet me ndryshu form gjatë lëvizjes duke kalu nga pozicioni humanoid në mënyrë katër këmbëshe për stabilitet më të madhën teren të vështirë. Në demonstrime roboti shihet duke ecur edhe duke u transformuar edhe madje duke rëzu edhe mure me tulla.
1: Jo, edhe
0: punët ndërtimit me ble. Kompania e përshkruan si një mjet civil, jo ushtarak, megjithse ende nuk janë dhënë shumë detaje teknike për përdorimin e tij praktik.
1: Çikaç.
0: Çikaç.
1: 500 kg s'po di sa mund më uim pumbre, sa i bjen tash te një kompani më dosh me funksionu veç me ta për shembull sot apo më ke?
0: Jo, jo, un besoj që këta bëhen edhe matrone edhe matën vajni. Mm-hmm. Në vazhdim.
1: Fajm diret shumë, më dukë për këtë informacion, na ke fështu. Që këllet e, ma e men informacionin e fundi që e ke dhonë makinë me dëziman.
0: Për robota. Një e falderim për krejt dëgjuesit ton, për bashkëpunëtor ton, kjo ishte dhe fundi rrugtimit në Club FM. Për mua dhe për Agnesën.
1: Po, për që për të dy dhe për ne, për ju, për të gjithë, që është ajo? Në na ima bazit.
0: Në ritakohemi në dimensione tjera.
1: Faleminderit shumë, duke qeni i kolegi i jashtëzakonshëm.
0: Gjithashtu, një
1: faleminderit shumë për kontributin.
0: Shumë i veçantë për ty.
1: Një faleminderit shumë për Bledin, të cilin e kemi pas për gjatë gjithë këtij rrugtimi në Club FM.
0: Për dy vite që jam këtu, e ka bënë punë të jashtëzakonshme.
1: Po s'ka vërejtje.
0: S'ka.
1: S'mujna mua në ku. Një falendrim shumë i madhë për gjithë dëgjuesit e Club FM Kosova. I mdirë shumë që keni qenë me neve në çdo hap për çdo dit. Sigurisht takohemi bashkë sërish në rrugtime të tjera. E mos harroni që ju do t'jeni edhe me Florin dhe me Elmedinë.
0: Me Elmira.
1: Me Elmira.
0: Me Elmira.
1: Se unë bëmi në vitam Elmedinë me klubin e mëngjesit. Ciao, ciao.
0: Çdo të mirë.

0: Po më poti, vla, a e di sa të drejtë ke?
1: Pse, vla të duke mund ty?
0: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, fakt.
2: Pu, sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
1: Ju të dynë nuk jeni mirë.
2: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
0: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
1: Po pse, rënë, e kishte me mua?
2: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo, pas e
1: kishte me ty.
3: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
4: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
5: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
6: Ora 18.
7: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
8: Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizitë këshilltarit personal.

0: 0800 230 000. Tap, bon për një bunë në vizje.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: O, su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: O, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja. Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0300 044 049 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
6: I never had to say goodbye.
7: The one and only hit radio station, Club FM.

0: ishte shkova në një intervistë pune dhe një moment mbusha godën me ujë, por më derdh pak.
1: I emocionuar, ha? Më tha pronari shumë i lumtur.
0: Jo,
1: i thash.
0: E kam zakon që gjithmonë jap 110%.

Alexander Rybak, Fairy Tale. ABBA, Waterloo. Toto Cotugno, Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me këngët më të mira të Eurovisionit.

0: Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëhuni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
1: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36% pa interes me kartën më të fortë për blerje online Solo Card nga BBB. Ti mund të ndash të blerje online në kështet të menaxhueshme për ty.
2: A few moments later.
1: Ndreqa vjetit lojë. Bëu gamer vërtet. Hini Solo, fitoj krejt. Solo Card nga BBB. Apliko tani.
3: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri çdo vjet, ose çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i procesni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
4: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Elia Kula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik, koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebiztravel.com.
5: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
6: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
7: Me ndryshimin e sezonit nuk ndryshon vetëm koha, por edhe ne bashkë me të. E kemi një ndjesi si kur gjithçka po fillon nga e para. Spring Summer 2026 nga Springfield është krijuar për t'u bërë njësh me atë ndjesi. Ky koleksion na tregon se stili nuk është çfarë veshim, por si ndihemi. Zbulo koleksionin e ri pranverver 2026 në Springfield. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, si edhe në Galeria Shopping Mall.
5: Një minut me Albi Fashion.
6: Me Albi Fashion.
5: Një minut
6: me Albi Fashion.
5: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
6: Albi Fashion.
8: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: Top 5 on Club FM.
10: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal.

0: Brașov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lartë në Radion Kombëtare Club FM. Duket sikur një markë e makinash lind në Kinë çdo ditë, por një hyrje e kohëve të fundit mban një emër të njohur. Audi dhe SAIC forcuan lidhjet e tyre në 2024-ën për të prezantuar Audin si një entitet i veçantë i fokusuar ekskluzivisht në automjetet elektrike. Automjeti i ardhshëm do të jetë një limuzinë, gjë që ka kuptim duke pasur parasysh se klientët kinezë ende preferojnë formën tradicionale. Përveç konfirmimit të stilit të karrocerisë limuzinë, Fermin Soneira e përshkroi atë si një model sportiv për tregun e klasit të lartë. Modelet ekzistuese synojnë blerës të rinj dhe të pasur që kërkojnë diçka të ndryshme nga linja e zakonshme e Audit, siç dëshmohet nga dizajnit e tyre krejtësisht të dallueshme, brenda dhe jashtë.
2: High Tech Time.
0: Më herët këtë vit Tesla njoftoi planet për të ndërprerë prodhimin e të dy modeleve, Model S dhe Model X. Plani është të përqendrohet në rritjen e prodhimit të robotëve. Megjithatë, përpara se të tërhiqen, Tesla planifikon të prodhojë një version me edicion të kufizuar të secilit, të cilin do ta quajë Series Signature. Raportet sugjerojnë se këto modele përfundimtare me edicion të kufizuar do të kenë element unik stilimi të Signature Series. Gjithashtu, do të kenë emblemat e jashtme prej ari. Brenda do të shihni një plak në panelin e instrumenteve që tregon numrin e automjetit tuaj në serinë e kufizuar të prodhimit. Tesla thuhet se do të prodhojë 250 kopje të Model S dhe vetëm 100 kopje të Model X.
2: High Tech Time.
0: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u klikoni në clubfm.al.
2: High

pyesim, tha psikologu sot. Ore, nuk ka rëndësi çfarë foto apo postim fantastik bën në Facebook. Dikush nuk e shty butonin like, thjesht se je ti, dhe vetëm ti. Do ti që më qetësoj. Club FM

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
2: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
4: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë me syje është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
5: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
6: Fundjava Big në Radion Klab FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.

Alexander Rybak, Fairy Tale. ABBA, Waterloo. Toto Cotugno, Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Eurovisionit. Club FM, Kape Radio.

0: Komision e pusuan nga puna në bank. Shkoj një i moshuar dhe i tha:
1: "Më kontrollo pak balancën."
0: Ai e shtyu. Nuk e

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora

mbrojtë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësira të argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaje. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto, ambient modern.

0: një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia.
2: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Top 5 on Club FM.
4: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
3: Number 5.
5: I play the fool. Good guy, bad guy, punchline frown.
6: Në vendin e 5, Michael Stipe, Andrew Wyatt, I play the fool.
5: Volunteer to play the fool.
3: Number 4.
7: It's a wonderful thing to fall in love.
6: Në vendin e 4, Aaron, wonderful thing.

0: Rasov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Club goes to Hollywood.
3: Club FM shkon në Hollywood.
4: Margot Robbie dhe Bradley Cooper do të jenë protagonistët e një filmi të ri që është paraardhës i Ocean's 11. Lajmi u bë me dije gjatë prezantimit të Warner Bros në CinemaCon 2026. Filmi zhvillohet në 1962 dhe tregon historinë e prindërve të Danny Ocean, personazhit kryesor nga filmat origjinal. Përveç rolit si aktore, Margot Robbie është edhe producente e projektit, ndërkohë Bradley Cooper mund të jetë edhe regjizori i filmit, pasi disa regjizorë të tjerë janë tërhequr nga ky projekt. Po ashtu është në përgatitje edhe një vazhdim i serisë Ocean's 14. Ku pritet të rikthehen aktorët origjinal si George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts, Don Cheadle dhe Casey Affleck. Premiera është planifikuar në 25 qershorin e 2027, ndërsa xhirimet pritet të nisin në fund të këtij viti.
2: Club goes to Hollywood.
4: Bretëresha e popit Madonna ka bërë me dije se në tre korrik do të publikojë albumin Confessions on a Dance Floor Part 2. 21 vite pas albumit original Confessions on the Dance Floor të 2005-s dhe njëkohësisht albumi i saj i parë në studio pas 7 vitesh që nga Madame X në 2019-ën. Albumi u certifikua me diskun e platinit nga Shoqata Amerikane e Industrisë së Regjistrimeve dhe fitoi Grammy për albumin më të mirë Electronic Dance në 2006-ën. Në dhjetorin e vitit 2024, për të ngacmuar pak vëmendje në publikut, Madonna ndau një video në Instagram nga studioja me producentin e albumit, Stewart Price.
2: Club goes to Hollywood.
4: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit, këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
2: Club goes to Hollywood. Club FM, Albanian National Radio, now in Kosovo at 101.7 FM. I would

0: tak të mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 22 minuta.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
4: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
5: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
6: Club FM 101.7, the best radio station in Kosovo.

po ta marrë thell, thell, të gjithë ngjajmë me njëri tjetrin. Prandaj ka ca ditë që po bëj selfie në fytyrat e të tjerëve. Pjesoj duket.

0: ora 20:32 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: A e lot të punu prej shtëpis? Her një mail, e her një telefon, tu munu im rikrejt, tu punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hin bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 këste të menagjueshme.
4: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
5: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
6: Albi Mall ju mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
7: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
8: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
1: Club goes to Hollywood.
9: Club FM shkon në Hollywood.
10: Margot Robbie dhe Bradley Cooper do të jenë protagonistët e një filmi të ri që është paraardhës i Ocean's 11. Lajmi u bë me dije gjatë prezantimit të Warner Bros në CinemaCon 2026. Filmi zhvillohet në 1962 dhe tregon historinë e prindërve të Danny Ocean, personazhit kryesor nga filmat origjinal. Përveç rolit si aktore, Margot Robbie është edhe producente e projektit, ndërkohë Bradley Cooper mund të jetë edhe regjizori i filmit, pasi disa regjizorë të tjerë janë tërhequr nga ky projekt. Po ashtu është në përgatitje edhe një vazhdim i serisë Ocean's 14. Ku pritet të rikthehen aktorët origjinal si George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts, Don Cheadle dhe Casey Affleck. Premiera është planifikuar në 25 qershorin e 2027, ndërsa xhirimet pritet të nisin në fund të këtij viti.
1: Club goes to Hollywood.
10: Bretëresha e popit Madonna ka bërë me dije se në tre korrik do të publikojë albumin Confessions on a Dance Floor Part 2. 21 vite pas albumit origjinal Confessions on the Dance Floor të 2005-s, dhe njëkohësisht albumi i saj i parë në studio pas 7 vite që nga Madame X në 2019. Albumi u certifikua me diskun e platinit nga Shoqata Amerikane e Industrisë Regjistrimeve dhe fitoi Grammy për albumin më të mirë Electronic Dance në 2006. Në dhjetorin e vitit 2024, për të ngacmuar pak vëmendje në publikut, Madonna ndau një video në Instagram nga studioja me producentin e albumit, Stewart Price.
1: Club goes to Hollywood.
10: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit, këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood. Club FM, Albanian National Radio. Now in Kosovo at 101.7 FM.

on my mind. Më tha djali, oba, dua të jetoj përjetësisht. Çfarë duhet të bëj? Martohu birë, i thash. E të pse të shëndodh? Ajo që i ndodh shumicës. Pa që i ndodh shumicës? E harrojnë të shiren e parë.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Po më poti, vla,
4: a e ti sa të drejt ke?
5: Pse, vla të duke më në ty?
4: Fajlo vla, se ti e di që unë kam si motor, fakt.
6: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
5: Jo të dynë nuk jeni mirë.
6: Po pse më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
4: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
5: Po pse rënë, e kishte me mua?
6: Po jo vla, nuk e kisha me ty.
7: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

0: zotri, i dashur zotri, i tha doktori mbrëm komshiut anash. Gruaja juaj ka nevojë për qetësi. Merre këtë ilaç.
1: E sa herë duhet t'ja jap në ditë?
0: Nuk më kuptove. Ti duhet ta pish.
2: Dream crusher, bleed me dry like a damn vampire.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:32 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: AFK ju ofron kredi brenda 24 orve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mensur.
4: Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
0: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.

0: Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Eurovisionit.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM. Duket sikur një markë re makinash lind në Kinë çdo ditë, por një hyrje e kohëve të fundit mban një emër të njohur. Audi dhe SAIC forcuan lidhjet e tyre në 2024-ën për të prezantuar Audin si një entitet i veçantë i fokusuar ekskluzivisht në automjetet elektrike. Automjeti i ardhshëm do të jetë një limuzinë, gjë që ka kuptim duke pasur parasysh se klientët kinez ende preferojnë formën tradicionale. Përveç konfirmimit të stilit të karrocerisë limuzinë, Fermin Soneira e përshkroi atë si një model sportiv për tregun e klasit të lartë. Modelet ekzistuese synojnë blerës të rinj dhe të pasur që kërkojnë diçka të ndryshme nga linja e zakonshme e Audit, siç dëshmohet nga dizajnit e tyre krejtësisht të dallueshme, brenda dhe jashtë.
1: High Tech Time.
0: Më herët këtë vit Tesla njoftoi planet për të ndërprerë prodhimin e dy modeleve, Model S dhe Model X. Plani është të përqendrohet në rritjen e prodhimit të robotëve. Megjithatë, përpara se të tërhiqen, Tesla planifikon të prodhojë një version me edicion të kufizuar të secilit, të cilin do ta quajë Series Signature. Raportet sugjerojnë se këto modele përfundimtare me edicion të kufizuar do të kenë element unik stilimi të Signature Series. Gjithashtu, do të kenë emblemat e jashtme prej ari. Brenda do të shihni një plak në panelin e instrumenteve që tregon numrin e automjetit tuaj në serinë kufizuar të prodhimit. Tesla thuhet se do të prodhojë 250 kopje të Model S dhe vetëm 100 kopje të Model X.
1: High Tech Time.
0: Sa po njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time. The one and only hit radio station, Club FM.
2: Card games and heart games, I said let's play, I should know better. My boy ain't my boy, but I call him.

Dhe tani një këshillë, miq. Jeta nuk është më pëtreku, ti luan çfarëdo që ke qejf. Jeta është radio

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22:01.
1: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye.

bram mudritu e dashura. Shpirt, kur mbeta pa pun ti ishe pran meje. Kur humba provimin, kur kaloa covidin, ti aty. Edhe si vjet që humba shtëpin, edhe tani avionin, ti gjithmon pran meje. Po, zemër, aty do t'jem pran teje. Jo, kam filluar të dyshoj se ti e fati imi keq.

e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23:02 minuta. Club FM. Kapera.

0: çfarë kohësh po jetojmë? Dje më doli përpara e dashura dhe më drejtua gjithë seriozitet. Shpirt, jam shtatzan.
1: A mos u tall?
0: Në fakt u talla.
1: Nuk je shtatzan?
0: Jo, nuk je ti babai.

0: Dje një lypës i lagjes më tha:
1: Wise men say,
0: mos i lër veshët dëshmitar kur syt nuk kanë parë gjë, dhe mos e lër gojën të flas kur zemra nuk ta ndjen. Më pëlqeu dhe i dhash 200 lekë.

0: sakt mund mësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 24. Klab FM. Kape Radio.

0: today.
1: I thash recepcionistes të punë, pse i ke veshët me fash, o moj?
2: Bie po e kurosja, më razilja celularit dhe vura hekurin vesh.
1: Po veshit tjetër?
2: Ata më morën prap në telefon.

0: Ora 24:30.
1: Mos u mërzit, po qese nuk ke orë të shtrenjtë. Ka dhe më keq se sa ti. Janë disa gjykatës që i kanë dhe nuk din ku t'i fshehin nga ambasadorët.

nuk e ke vënë re që natën të vinë sa mendime të çuditshme. Pamerak, nuk ja themi njeriu. Club FM, KP Radio.

Gati një ëndrat me muzikën e radios natën. Relaksoni, qumë të ëmbël dhe një zgjim me busqeshje në buz.

është jeta. Tani po e kuptoj që babai kishte të drejtë kur më thoshte. Jo kështu mor djalë, se ke gabim. Fiks, siç e thash unë sot.

Brëm goca nuk ishte qef ta hapte derën e dhomës. Tak, tak, tak, hape derën. Më thuaj passwordin. Bën gafë mu kap derën, s'ta paguaj më internetin. Password a

0: në dashuri me ëndrrën e parë.
1: Apo shihemi prapë nesër në Dark, ndizë radion. Gjumë të ëmbël.

dhe tani një gjë me Juve gra. Juve nuk jeni si burrat. Ju jeni ekstremi tyre. Ose më të mira, ose shumë më të mira. Klab FM, Kape Radion.

Më duke si kur ylli polar u thoshtë të tjerëve. Shok, lëvizni, se po na numërojnë. Bo, sa shumë pas kam birdje. Club FM, lëri.